0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Naiz Formula.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Lurpeko trenbide da. Horrela segitu diote. Diskoari Inigo Etxarri, Ipunto Etxarri, eta lideran Belek. Ze horrela aurkeztu dute, Ipunto Etxarri eta Beleren arteko elkarlana. Gauza bitxia da, baina horrela aurkeztu dute, eta Lurpeko trenbidea kalean da, bueno, kalean da digitalki. Ze, bueno, ez horreko da gainerako guztia. Digitalki, bueno, orain ez gauerdian, egongo da kalean, Record Store Day delakoaren baitan. Bueno, Bele y Etxarri. 02.
1: Hola.
2: Ondo.
0: Bueno, diskoak badu berea.
2: Bueno, testu inguru aldetik badu bai.
0: Horregatik ulertzeko gauza asko kontatu beharko igo zela uste dut. Baina galdera printzipalena da, nola Kristo bururatzen da bidaia baten baitan hainbeste kantu osatzea.
3: Ba, gauza da, lidek, osea, etengabe, daola, buruari buelta ematen nahi dala, eta beti grabatu, eta, pues, bidaien
2: genuen. Kontrako izan zen, Kontrako izan zen. Kontatu ondo, ini.
3: Vale, bueno, ba, bidaia, bueno, itea pentsatu genuen urte bete atzera, ez? Horako zerbait?
2: Bai.
3: Eta, claro,
2: Osa, Fermin Muguruzaren nazarteko bira amaitzean nahi genuen sekulako bidai bat egin, ba, aspalditik pendiente genuena, eta bazen hau, estatuatutako ekialdeko, ez da kosta, ze da berrez barnek aldetik da, baina, bueno, pixkat ruta hori ez egiteko gogoa.
3: Bai, eta, bueno, nik Ferminen biran beti motxilan dara matzat, pues, kableak, herramientak, soinu txartel txiki bat,
0: espada,
3: portatila, bai, Paspa, gero uneko laro eta marrez ez dela biltzen, baino, paspa jo eki barra. Eta, parentesi bat irikiz, agertu zitean, bigarren eskuko denda baten interneten, egun urteko gitarra bat erosteko aukera. Eta, parentesi haitxi, oain, bi kontzeptuak batuta, pues, hortikan, ez? Pese, gitarra bat erosi, gubidaia neon, motxilan elementuak, eta hortik.
0: Hemen galdera da zuk bautezen ekin motxilan elementua zera matzala.
2: A ber, osa, bidaia hasi baino egun gutxi batzuk lehenagor arte, ez nuen uste benetan horren serio zijoanik. Osa, benetan, Osa, nik sekulako beharra nuen deskonektatzeko, eta bidaia banekin musikala izango zala, baino gehiago hartzaile moduan, ez? Gindoazen deskubritzea, ba, horren beste mirestan ditugun estiloen jaiotze lekua, ez? Eta bera zehon asiatik, ba, gitarra bat erosi dut txikagora, eritxiko da, sin mas, jakin dezazun, Gitarra bat egiko dugu bidaian, dani, bale, jaja, oso ondo, pues, jo que se, lekune ematen Mississippira jatu eta horre xeiko geha eta hasiko geha jotzen, ez? Denbora pasa. Eta berak esan zian, baina eski bai, ongo zan, bertxio batzu grabatzea, dani, osa, ez da serio haiko, eta bai.
0: Eta nola komentzitzen da, bat besteak nola komentzitzen da, esan edo,
3: hemen negarre zai da, baina gio guztua.
2: Gure bizitza guztia hola da, derremente bati bombero ideia bat bururatu eta bestia konbentzitu hori egiteko, ez horrela,
0: Ze, bueno, ez da gidana, hemen aurretik pentsatuta ote zenituen kantuak.
3: Ke ba.
2: Ez, hori bai jungera da.
3: Ez genion, claro, bidaia honen asmoa baizan, hori ez, ba, Ferminen bira bukatu, eta baitare laneko hainbat proiektu bukatu, eta deskonektatzeko, eta baitare lesio batetik errekuperatzeko tarte bat behar, nun nik, personalki. Orduan, nahizta, grabatzearen ideia horreon, egunean zehar, elburua zan leku ez disfrutatzea, lekuak ezagutzea, irakurtzea leku bakoitzaren historiaren inguruan, eta bar. Gero ia da, segun osoa pasatzen dezunean, olako lekuetan eta olako historiak irakurtzen eta bar, bazken baten hoteleko gelara iristeakoan, esate dezu, bueno, gaur hau ikusi dugu, ba, agian honen inguruko kanturen bat edo grabatu genezak.
2: Hori da, benetan nahi genuen bidaiak berak inspiratzea gu, ez? Ze aukeratu, zer deskartatu, tamales, deskarte asko egon dira. Osa, imaginatu, leku horretan, hoietan, zemat artista omendu genitzazken, ez? baina...
0: Bai, bitxia da, lehen da bizikoa utatzen duzuena, sortzez Chicagokoa dela, ez da New Yorken bizia egin duen, baina sortzez Chicagoko bat dela lehen da bizi, Patti Smith.
2: Bai, baina bere basean New Yorken izan zen, da New Yorkeko eszenari esker bihurtu zen ezagutzen duguna.
0: Bueno, gero nazten da, ez, Alicia Keysekin, nolaz. Hor fusioa egitera eta moldatzea eta kantua gugua didez, errez egin zen dute, zubi hori errez topatu zen dute?
2: Bai.
3: Bai, ez? Eta gainean nik ustet daukan ironia puntoak ere motivatzen gintula, ez? Osa, azken baten... Osa, gitarran partetik nota irean gehatzen da, osa, ez komplikaziorik. Baina bai da, egia, New Yorken ginean bitartean, leku askotan haitzen genuen kantua zala, kaletik haitzen
2: da. Ara iritsi aurretik, pentsatzen genuen, gehien entzungo genuen abestia izango zala, New York, Frank Sinatrarena. Ez dakit, nik bintzaturin ekan buruan, tan-tan-tarararan, ta iritsi ara, taleko guztitan hori entzun.
0: Bai. Eta gertatzen da, Jo, baina gau...
2: Bai,
3: eta baina okalo hor...
0: Osa, hemen ez dut imaginatzen...
2: Dira superautoreferentzia.
0: Bai, nik ez dut imaginatzen Donostiako iruda matxo Donostian bueltaka entzuten. Esan idut, adibidez, ez? Hemen Donostian gaudelako diot, ez dakit. Ez dut imaginatzen.
2: Bai, ala da. Bosgarren avenidan eta Times Squareen leku guztitan.
3: Bai.
0: Flipante. Hor, karo, esan dugu ez, dagoela, bueno, gelaren izenak eman dizkiozu, arrumaitin zi, bauzi, ez? Hemen alere, letra hau, bada originala, hau da.
2: Bai.
0: Letra asko itzulpenak dira, edo bere horretar utzi dituzu, baina originala da. Lehen da biziko bizipenak dira, kontatzen dituzenak.
2: Hori da. Bai, Patti Smithen abestiaren letra, berez, detxo ez da berea, poema bat zen, momentu ontan ez goratzen norena den. Baina Gloria abestia, da poema nahiko zail bat ulertzen. Ta detxo, lehenbiziko letra, lehenbiziko hitzak poemakoak dira.
0: Bai.
2: Bueno, nik neuk ere. Seguritzen zaizki super ebokatzaiak eta poetikoak. Baina, bueno, letra bai sortu genuen momentuko sentsazio hoietatik, urte bukaera, urte hasiera, pixkat horretatik, eta gero inik esan duena, ez? Txertatu genuen Empire State of Mind abestia Alicia Keysena non gora aipatzen den New York, baina modu guk aipatutako letra horren ostean abesti hori txertatzeak ironia bat gehitzen dio esaten denari.
0: Bai, nolakoa da urte zaharra bertan?
3: Kontatu, Lide, kontatu. Kontatu.
2: Ez dakigu.
3: Ginean, ibili ginean, igual... 20 kilometro ez dakit zenbat egun hortan gora eta bera eta gero aparte egiten zituen 8 gradu 0 azpitik eta
0: eskuerdi pasa zineten egun horretan
2: egun horretan ez ja blokeatzen dute goizean goizetik
3: egun horretan
0: hori
3: itxiten dute bai. Eta, bueno, 11 kaldea ja, ordu aldaketarekin eta hotza eta eindako kilometroekin kago ginen.
2: Bai, eta nik ezin nun gehiago, eta horren hoteletik ikusen nun telebistatik.
0: Ah, bueno, mentzat ikusi zen.
2: Bai, telebistatik.
3: Baina, Lide, bere gati
0: balit,
3: lo eongo litzake, eh?
0: Piskat Mr. Bean en kapitulo hori, ez?
2: Ah, ez dut zartzen, baina.
0: Urte zarratakoa, bueno, egiten diotelako trampa bat, bueno, badago, baina, bai, badago, kapitulo dut oso... Osasangura txoena, urtuzarrena, magina, bueno.
2: En fin, bai, otzaitezun, tanekatuta gonden.
0: Gero, gelen abestu eta grabatzearena, geletan, ondo, bizilagunekin? Zer gau ez egingo zenuten laulertzen dut?
2: Atxalde parten, iluntzen zuen ez nahiko goiz.
0: Ah, karo, negua.
2: Ba, atxalde parten saiatzen ginen egiten. Baina egia da hori badala beste elementu bat diskoan, adi entzunez gero eta testu inguru laulertuz gero, nabaritu daiteken aze batzutan, nabaritzen zaigu ezin gehiago jukatuta, ez? Eta hori bada elementu bat, joe, ba, zako oso kuriosoa dena, eta...
0: Edo mikrofonari txatxiago, ez?
2: Bai, eta...
0: Distantziak eta, ez?
2: Bai.
3: Ba, hori kantu batzuk... Ba, hori, itzinko bagen horrela bezala, ez? Bai. Piskatek ez gaitzaten nahitu, edo...
2: Mantendu nahi izan dugu naturaltasun hori, eta momentuan grabatze hori, edizio, apenas ediziorik egin gabe, momentuan gertatutako akatztxoekin, osea, betxo, ez genitu nasko, toma asko egiten, osea, bestiak, benga bi toma, eta, pues, jazta, eta, bueno, ba, daude, akatztxikiak, edo, desafino... txikitxo batzuk horrutzi ditugunak, ez? Nik uste momentua irudikatu nahi.
3: Ba, inkluso gitarrakin ere osea, momentuan atatzen ditun kantuak, orduan gauza asko daude, claro, nik ez dakizkita beste hori jotzen, osea, joditut egun hortan o gau hortan eta berriz ez ditut jo, orduan. Osea, atera, pixkat konposatu eta listo.
0: Uh-huh. Eta bertan garatu, ez? Gero, ikusten diren geruzak eta hori guztiare dena bertan egiten zenuten.
2: Bai.
0: Oda, etxeko lanik ez duzu ekarri, apenas montaketa eta kitxeko.
2: Gauza txiki batzuk azken abestian, dela entzun duzuen, eskat elaboratuagoa. Hor, baino, ez zigulako demora eman. Osa, literalki, gondelako New Orleanseko hotelean, eta ez zigun demora ematen, egin egitun kapa guztiak egiteko, esan genuen ga batzuk etxera.
0: Vale.
3: Baina oso gutxi, Osa, azkeneko kantuko harmonia batzuk.
2: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, sandut eren da bizikoa Room 806. Non zegoen gutxi gara bera?
2: Non zegoen?
3: Manhattanen. Egoalde... Bueno, ez zegoen Manhattanen egoaldean. Zegoen gertuago... nola da parkea?
0: Central Park.
3: Tik gertuago...
2: Zegoen Central Stationen ondoan.
3: Hori da.
2: Osa, Grand Central Stationen ondoan.
3: Ondoko kalean.
0: Begira. Han ere tren geltokietan mugimendu handi egoten da?
2: Bueno, es que leku guztietan zegoen mugimendu. Urteko azken egunak New Yorken... Zasko
0: da, irietan ez, tren geltokiak direla asko oso esanguratxo.
2: Bai, iri hontan dana da, eromena zan. Osa, New York azken urteko azken egunetan...
0: Danik Chicagora.
2: Bai.
3: Bai.
0: Handik Chicagora, eta hau da kontua. Hemen kontua da, lehen da bizikoa... gitarra non hartzen duzu, Claro.
2: Claro, a ver, me hago tranquila. New Yorken ez genuen ezer grabatu. New Yorken ideiak hartu eta letra idatzi genuen.
0: Badela zerbait, eh?
2: Badela zerbait.
0: Han sortu zen.
3: Hau ez da kontatu.
2: Claro, gitarra Chicagora iritsi zen, beraz, Chicagon grabatu genitun hiru abesti. Osa, izan zen.
3: Bai. Gauza da, gitarra estatu batuetan erosi nula.
0: Gitarra historioa.
3: Ez zuten bialtzen estatu batuetatik kanpora, eta hasiera baten, de hecho, erostea junintzanean esan zian, ez, bakarrik bialtzen estatu batuen barruan. Eta nia, bale, jo, ze pena, tal, eta gero esan, ki koño.
2: Zeren, ze gitarra da, ez esan ze gitarra
3: den. Bueno, da, Gibson bat, L-80, 1980-rekoa. Eta, gauza da, esan nula, deskartatu non, zesan, jo, ez dute Europara bialtzen, ba, pues ya está. Eta gero esan on, claro, es que guk urte bete atzera erosi genitun billeteak, orduan nere buruan batzutan pues atzegoan estatu
0: batzutan.
3: Hori da, gaina eukidegun urtearekin, pues eta gero esan on, hostia, ez bidali Chicagora. No, New Yorkera ez fakturatu behar kogenuke
2: egazkin bakarra hartu deguna bidaiaren barruan hori izan da, orduan egazkinan ez genuen eraman nahi.
3: Orduan Chicagora bidali zuten eta ja New Yorken sortutako letrak eta kantua eta ideia ja asignan Chicagon grabatzen.
0: Uh-huh. Gitarrari Chicago izan amantzion hemen entzuten dugu atzetik berritxarrak endortok hemen egiten duzela eta gitarrari, belzari, Chicagon erosi zuenari.
2: Ah, bitu.
0: Chicago deitzen dio. Beste Gibson bati Chicago deitzen dio.
3: Anda baranda.
0: Bai, berak horrela esaten du askotan. Ah, dinetzako da, gitarra Chicago.
2: Ah, pues zuke deitu zureari Chicago. Zuke deitu Clarksdale.
0: Egiten nomen du ez dakielako modeloaren izena, ez dakiela izenik, nomait, gero, pentsatu ezkero badakiela, baina, bientzako dela, Chicagon erosi zuen gitarra. Karo, hemen kaldera da, Blues Brothersen entzun dugu, aurretik, Sweet Home Chicago, hor ere letra ez munduan kasu horretago Chicagon, eta...
2: Ez hor gertatu zen, hor jakin genuen Venezuelakoa, eta benetan, genden, oza, benetako erruduntasun sentsazio auki genuen,
3: Bai, gaina justu izan zan gu, New Yorketik atera eta Maduro New Yorkera eramantzuten. Eta izan zan pixkat, gaina hori Manhattan era ere bai,
2: eta pixkat momentutasun hori islatzen da letretan ere.
3: Bai, ze gertu, bueno, ze gertu ez gaude, historian egondan Imperio Maltzurenaren bihotzean gaude. Hortxe.
0: Baina zuek egin duzen ibilbidean akaso zuekin bat egingo zuen jende askorekin topo egiteko aukera ematen zuen. Kontrakotasuna ere bai, ez? Baina justu, ez? Ba, IC polizia edota Black Lives Matter izeneko mugimendua justu zuek egin duzen bide horretan errotzen da, nola baitere? Kotoiaren bide horretan, ez?
3: Bai, egia da, ba, hori urtarri hasieran aizen movida guztia zehola supilpia Minneapolisen eta Oklahoma, bueno, ez dakit. eta jo, edabidetatik edo jasotzen zenura gauza bat zen, baina gero egia da kalean, tabernetan edo estatuetan eta abar leku ia gehienetan mantentzen zuten aizen aurkako edo aiz barrura sartzeko debekua. Alegia, jendea gonbidatzen zuten arazoak balima dituzu migrarekin eta bar, hemen babestuta egongo zea. Ez orduan pixkat horrere kontra esan hori, ez? Herria, osea, benetan ez dagoela, bueno, herria, guk ikusi duguna bintzat, ez dagoela horren alde, ez da gero boterea beste gozabaten.
0: Eta horrelako hiri handi batera zuaztenean, hau ja bideiari iriz, egokituko litzeoken gandera zaila, aurratik asko pentsatu behar da? Nora joan eta zer bisitatu bai edo bai? Edo libre usten dio ze zuen buruare zekaro, eguna kontatuak dira.
2: Claro, nik uste denbora gehi aukiko bagenu libreago ibiliko ginatekela, baino, bueno, ni oso kuadrikulatu naiz, eta gustatzen zait, batez ere urrutira balimanoa, eta diru asko gastatuko badet bidaiatean zegia esan dezagun, osea, bidaiontan dirutza bat gastatu dugu. Ba, gustatzen zait, ondo amortizatzea diru hori, eta balimanoa Chicagora dela leku bat, ez dudana uste berriz apalduko dudanik, bidaiako beste batzuk agian bai, ze gehiago impactatu naute, baina Chicago bat, venga, pues jazta. Ikusita ja, jo, ba, aprobetsatu nahet, eta lik eta gehien esprimitu. Orduan, ni banaiz gauzak asko begiratzekoa, eta antolatzekoa, egun bakoitzan zer egin. Bera, ezain beste. Bueno, nik uste askotan komplementatzen zehala zoazen pertsonarekin. Jakiten badezu, balima dakizu, berak dakien bezala, nik dena antolatzen dudala, pues beak ez dut antolatzen, porque badakin nik egingo dudala.
0: Ados, momentu ere batean egingo izu ez, ies, eta etorriana, ez, egin beharko duzu, baina...
2: De hecho, eski, oitelean gonden bakoitzan, eta bukatzen genuen grabatzen, grabatu barreko abestia, zaten zian, bihar ze ikusiko, da? Osea, bez.
3: Ba, edo igual ikusten nun beak bere planetan etzokan zerbait eta... Jode, baina zatik ez goazago ikustain.
0: Hau ez dios! Zakatera planifikatuta! Bueno.
3: Bueno. Daniak ematen du denbora.
0: Chicagon... La galdetzaren, badaude, badauza, baina... Jordanen presentzia handia zegoen esaterako. Michael Jordanena.
2: Que ba, zero pata, zero.
0: Nola esan duzuen, New Yorken kantua dixiak izena, etengabean zegoen,
3: baina ez dugu...
0: Chicago asko lotzen da Michael Jordanen figurarekin.
3: Bai, baina ez dugu saskioa loia inondik inoa ikusi.
2: Telebistaren baten bazeon? Inoiz, tabernetan.
0: Telebistetan... Gara zelako esan, ez da une gorena nola bitera saskioa, ez? Baina gehiago zen figura. Figura, bera, ez?
2: Keba, keba.
0: Ez, askotan mitifikatzen delako hemendik olako irudi bat.
3: Ez, asko ze gehiago...
0: Bat Detroitekin beste gauza batzuk lotu daitezke mezela, edo... Yeah.
3: Ez, asko ze gehiago agian blusa edo mafiaren
2: bai, blusa historia, mafia. Ez?
3: Baino, saske baloia dezen beste.
2: Blusa, mafia eta italiarrak. Osea, italiarrak,
0: eh?
2: Italoamerikarren presentziasko jatetxetan, osa jatetxe italiar pillo bat.
0: Eta horren beste galde dato korretu zait, eta fentaniloaren historia...
3: Ez dugu ikusi.
2: Ez dugu ikusi, aldiz, beste bidaio bat ingenunean mendebaldeko kostaldera hor bai.
0: Begira, galdetzen noaz, Chicago riburuzko telesail... Saga, badaude, iru telesail elkarren lotuta, eta fentaniloaren gaia izugarri aipatzen zen, eta ja, aspaldi.
3: Bai, ikusi deguna da, fentaniloa ez, baino jungean hiri bakoitzean, osasun mentalaren utzikeri, osea, instituzionalki utzita da on gai bat dala, agian zentrotan egon barko luken jendea ikusi dugu oso baldintza... Miserabletan, osea oso...
2: Metroan bueltaka, claro, nora ezean, ez?
3: Bai, metro bagoietan, atzea aurrea, edo, bai, edo lurtuta, dena gelatuta, eta lurrian...
2: Neguan joan gera, orduan ez berdina da. Eta jendea zegoen olako babesgunetan, edo, bueno, bai, nik uste, pues, agian metroan sartu, eta egun guztia metroan pasako dutela.
0: Aldutena egiten,
2: claro.
0: Bizirauta. Bai, bai. Dortoka mentea, autatzen duzu, kasu honetan, galdera sortza ditzen zen. Berritxarraken gatik edo Steve Albiniren gatik? Ze hango estudioan, ez? Elektrik estudioa ez tekit bisitatu zeruten ingurua edo...
3: Bai, bueno, bisitatu bai, baina gauza asko itxiak topatu genetun. Bai, ez, gehiago zan pixkat bien gatik, ez? Osa... Zagit. ez.
2: Hor adibidez bururatu zitzaigun, bueno, berak esan zuen joiak Chicagoan grabatu zuten Paiola, ba hemen bueno, berritxarrak ere sartu nahi dut. Beak bere proposamena izan zan, ta hor piztu zitzaigun bombilla de, ah, pues euskaldun batzuk sartuko ditugu. O sea, ez dugu dana egingo. Hemengo artistena baizik eta pues zeo zerengatik beraiek ere gogora ekartzen dizkiguten abestiak edo ere grabatuko ditugu.
0: Bueno, bai, horregatik, ez, pixkat, esaten, bi alde gaur ikusita, eta, bueno, estudioa bat duen pertsona bat egota tartean, ez.
3: Ni nahi non grabatu jainko ate ba, baina...
0: Ah, ez da bai ez duzen, eta begira du gustatzen ari zain.
2: Barkatu?
3: Ez?
0: Zure buruan egon gozen.
2: Ja,
3: amestu dut.
2: Amestu dezu? Ze, osea, ne, de hecho, jainko ateo, bueno, ez. Gehio gustatzen zait, barkatu, osea.
3: Baina.
2: Broma da, ez zine buen gauazen urrengo.
0: Urrengo bestira, guazen urrengo bestira.

0: bueno, iris aldatu dugu, claro, hemen esan behar dago, trampa bat egiten duzuela.
1: Sí.
0: Springfield, de hartzen duzuela.
1: Springfield da, yeah. Ez dago tramparik.
0: Estan dut eta zenbat, Springfield daude.
1: Baina da, Springfield asko, asko. Originala.
2: Zegatik originala.
1: Hau izan zelako lehenengoa.
2: Abai?
1: Claro, du! Hau izan zen, bueno, besteak beste, Abraham Lincolnen
2: jaioterria, hori da.
0: Kaos.
2: Springfield, Illinois.
0: Ba, adibidez, hor agertuko da Abraham Lincoln alde guztietan, ez?
2: Bai.
0: Ah, hor bai.
1: Bai,
2: bai, bai. Bueno, egia esamar dugu, hor du gutxi batzuk egon ginen bertan, eh? Osa, lotarako leku bat izan zen, eta hurrengo goizean pixkat ikusi genuen Lincolnena izandako auzoa, etxe hola dezimononiko batzuk eta polit batzuk ikusi genitun, eta jazta. Honi ginen. Liburutegia, eta ja.
0: Springfield izena zen liburutegiak ere.
2: Ez dakit.
0: Springfield barkatu, Lincoln izena zen liburutegiak.
2: Ba, igual, bai, akaso.
0: Dena, askotan ez izendatzen dutelako, ez, hola, izen pomposiakin, eta... kasu honetan, Chuck Berry hautatu duzu eta hau San Luisekoa da, Missourikoa da.
2: Bai, bueno, eske bai, pixka eta bestia hau San Luisekin uztartu liteke, naiz eta Springfield grabatu, baina bai, ja. Hartzen du gero San Luisetik pasaginelako egun horretan. Eske, karo, gure buruari jarretako pauta zen hotelen lekuak izatea izenburu, beraz Springfielden lo egin genuen, baina San Luisekoa da gehiago erreferentzia. Eta gero esan beharra dago guk berez egin dugun ruta dela, ruta 61 bat, dela bluesaren ruta deitzen zaiona, baina tramotxo honetan, 66. Ruta.
0: Biak uzartzen dira hor.
2: Chicagotik ateratzerakoan, zaitezke, zuzeran hartu dezakezu 61 bat, New Orleansaren eruz jaisteko, edo guk egin genuen desbiotxoa San Luisetik pasaz, dela 66.
0: Baiz, 66 mende baldera doa.
2: Hori da, baina lemiziten du mende balde hegoalderantz.
0: Bai.
2: Ego mende balderantz.
0: Oker, azpaldi maraiz, hori pasatzen da gero New Mexicotik eta pasatzen da.
2: Bai, horregatik.
0: Albukarketik pasatzen da igual.
2: Ba, ez dakit.
0: Bueno, hau berekin bat da. Osa, berekin bat da gatikakite, ez galdetu beste.
2: Abestia nahi patzen dira izan guztiak. Go to Missouri, San Luis, lehenbiziko nahi patzen duena da.
3: Arizona.
2: Jo, que se, bueno, izena.
1: San Bernardino.
2: Amarillo.
1: Amarillo,
0: eta horrela kantuak sortzen. Hori, ez hori noraiten horre grabatzen.
2: Bai.
0: Barreak erentzuten direlako. Kantu honetan justu barreak erentzuten direlako. Ez dituz, ekendu zerbait egatik utziko zenituzten, ez da?
2: Bai, pues pori, pixkat izlatzeko baita ere grabatu bitartean, bueno, nola, zemuz pasatzen genuen, ez? Kasu honetan inglesarekin eukiditugu gure gauztatxoak, eta barre asko gota ditugu.
0: Bueno, bi rockabilly segidan. Ez? Ze urrengoa, ez? Elbizena, kontuz, ez da gidala, ze hori esango duzu. Horse Cave, kasu honetan, hau Kentakin egongo dela pentsatzen dut, kantuaren izena batik. Baina, Elbizek bertsionatzen zuen, bera Memphiskoa.
2: Eta Memphisen grabatua.
0: Eta berez, bluegrass bat omen da, izatez.
2: Bai, hori da, hori esan behar nizun, rockabilly baino bluegrass edo bai, countryaren
0: azpar. Izatez Bill Monroeen omen
2: da. Bai, hori da. Hori da, baino Elvisek popularizatu zuen, abesti asko bezala.
0: Hori esan behar nuen, ez?
2: Eta hau izan zan berak lehenbiziko grabatu zuen abestietariko bat. Osa, berak bere astapenetan oraindikia inorretzela.
0: Hala, Horse Cave, Memphisen dago.
2: Ba, ez, Horse Cave Kentakin
0: dago.
2: Horregatik erabaki genuen.
1: Sujeto alide, nork grabatu zuen Memphisen.
2: Abesti hau aukeratu genuen, besterik gabe begira, azaltze dizut. Abesti hau aukeratu genuen bata, Kentakirekiko erreferentzia bat dagolako, eta Horse Cave-en lo egin genunez, behar genuen.
1: Kentakiko.
2: Horse Cave-ei buruz hitz egiten zuen baten bat, ez egitzaigun besterik bururatzen, eta bestetik...
0: Nekoa bururatzea, kontuz.
2: Eta bestetik, gerora Memphisetik pasako ginenez, Elvis omendu nahi genuelako, baina Memphisen daude beste horren beste artista,
1: claro.
2: Ba, deskartatu behar zirelako, eta Elvis ezin genuelako kanpoan utzi.
0: Kantua lehendabizikoa, perkusiboa den elementu bat entzuten dena, hau da.
2: Bai.
0: Bi kantutan bakar sartu dituzi elementu perkusiboak.
2: Aha, bai.
1: Ze, hemen dago perkusioa?
0: Irutan.
2: Kusiko dago.
0: Hemen kolpetxo batzuk edo entzuten dira.
1: Ah, bai, hombre, hemen...
2: Kriston grazia ite joa inirin nola grabatu genuen.
1: Bai, lideren bertute perkutiboa, bai, hori izan da, hostia, lujo bat grabatzea.
2: Pues da, literalki, dira, bi soinuren kombinazioa, bata da izterren horrela gita, taka, eta gero bestea da gitarraren...
0: Gira, hor da bel kablan usatu nahi
2: gana. Eta gero da gitarraren gainean, nola, osea, bestari
0: bai, gara. Hori bai, hori tape hori bai, da beste izterra zen. Izterra. Ah, begira.
2: Bai.
1: Hor, bideoan azkenean ez dezu sartu?
2: Eh?
1: Hori egiten?
2: Bai, diga zoi edo.
1: Osa, bideoan ikusten da, ez?
2: Baina oso klip motzak dira.
1: Adi egon behar da.
0: Bideoak egiterakoan ere, ja pentsatzen ari zineten, hau da, karo, promoan pentsatzen ari zineten.
2: Keba, keba. Ez, hau da, inik bideo pilo bat ateratzen ditula beti. Osa, oso bideografo ona da, egia da, eh? Osa, baina ez dute dokumentalen bat egin, eraman inik zuen alboan, ze... Beti da bil gauza grabatzen eta oso angulo politak eta oso artistikoak. Eta esperientzen
0: gauzak askotan, ba, ez?
2: Bai, bai,
0: bai. Lehen dabeziko plan hori bera esaterako, ez?
2: Bai, hori da, hori da, bai. Hori izan zen oso kuriosoa. Txori saldo hori buklean. Bai, bai. Increíble.
0: Eta agertu dira gauza batzuk bakarrik bidea guztikoak egon lertzen da.
2: Claro, bai,
0: bai. Lehen esan dizuat, dokumental, ez? Bideo oso bat egin, pieza bat hartu, pieza hori ikusen zurezkotan ama, bueno, zo.
2: Bai. Dala, zer... Ez baino ere, ez zegoen pentsatua. Dana ez dago pentsatua.
0: Kara, bak ez batzuk dena pentsatzeko itxura dutelako horregatik egin du galdera. Room 511. Ez horrela esaten dute? Eta kaso horretan urpekontziak aukeratzen duzu, Izaki Gardenak. Akaso outsiderrarena dirudien hautaketa ez soinuz, noski, zera kaso soinuz koka dezakezu hor. Naz, bat ez ere hori, ba, ez ez lehen epatu dugun kotoiaren zelai horiek eta hori guzti, eta irudikatzen dute bikain berotasun hori. Bai, zergatik Izaki Gardenak justu...
2: Niretzako Izaki Gardenak delako Joni Kaxe euskalduna, Jon Basaguren. Niretzako horrela da, eta de hecho, agian orain ez hainbeste, ez du estetika horrekin horren beste jokatzen, baina duela hainbat urteko kontzertuetan, bere estetika zen guztiz Joni Kaxe, eta de hecho jotzen zuten Can't No Grave For My Body Down, Joni Kaxen bertsioan. Orduan niretzako Jon Basaguren beti izan da Joni Kaxe euskalduna. Eta niretzako, usan Nashville da Joni Kaxe, orduan, bueno.
1: Ya está, azalduta.
2: Ya está.
0: Bueno, explicazio demanda. Girori, badago kalean, esan edo, negua zen, claro. Negua eta udan oso desberdin izango da Nashville, pentsatzen dut.
1: Berro egiten zun, eh?
0: Hori da, hori.
1: Hori ja, ziginen, bueno, ja, ben Chicagotik atea eta igual... San Luisetik bera ja, nabaitu genuen ja, amabost gradutatik gora. Horako eremu baten sartzen egin.
0: Konturatu zinaten zein tokitan aldatzen zen dena? Edo badakizue altitudea aldatzen zen, edo latitudea bakarrik zer
2: usan? Latitudea da, osea, da pasada bat, eta urko ronteak. Osea, fijatze bat zea, mapa bat hartuz, New York eta hau, Euskal Herria,
0: Parean daude,
2: eta Chicago berdin. Baina anitzen duen hotza, increíble data da, norteko zeroaren korronteak eragindako haize izoztua.
0: Eta hor, iristen den tokiraino.
2: Hori da, oza, behin Chicagotik jaisten hasita, bi ordutan ja, igotzen zizkizu 10 gradu, baina da pasa bat.
0: Eta paisajistikoki, aldaketa handia dago, Chicagotik, Nashvillera aldatzen duzu.
1: Benuk esango. Ez bai temperatura, baino paisaian ez...
2: Zonalde hori nahiko laua da. Orokorrean, Nashville inguruan eta Kentakin batez ere badaude muñotxo batzuk, baino ez asko.
0: Eta gidatzeko?
2: Oso horrexa osondo.
1: Txandaka.
0: Baina hori, nekoso egiten da, esaterako?
2: Ez. Guri gainea bioi gustatzen zegu gida.
0: Askotan esaten delako oso zuzengunetako tokia.
1: Badia... Badia errepide oso zuzenak, baino dia paisaje batzuk hain fotografikoak ezagite.
2: Fotogenikoak
1: ezagite. Dio beti gidatzen nindan eta zaten nindan. Gitu
0: atrargazki horri itali de hostia kamara tal.
2: Egia esateko fotogenikoa baino dekadentea. Osa, de hecho, dekadentzia eder hori. Osa, da inola esan, baino etxe destar talatuak, kotoizko zelaiak.
1: Pero...
2: Kotoizkoak ez.
1: Gio baita ere petroleo atatzeko katxarroiek.
0: Dia
1: paisai batzuk ikusi ditugunak 10 milioi aldiz, baina bertan egon da, pues, gidatzen Ni bentzitzen modarra sortu ez da momentu baten, oza, bai, da...
0: Estimuloak baldin badu.
2: Eta beti musikaza eta podcast ez lagunduta.
0: Hori, hori, bai. Zer zan behar, men, hor, ikusten diren elementuek ez, badute gero eraginik kantuak aukeratzerakoan?
1: Jotzen de baiet.
2: Baliteke, igual ez konstientekin.
0: Ez diot, ze justu urpekontziak da, ez da. Bizkatu egiten du.
2: Ba ez da, kasu hontan izan da, guk Izaki Gardenaken abesti hau bere garaian bertsonatu genula behin Lierren akustikoan, kontzertu bakarrean, Gasteizen jo genuen, esperantza genuen, Jon Basaguren eta Libe bertan egotea, eta zanon, egingo diegu sorpresatxo bat, eta totalitzen lagu. Baina, bueno, egin genuen.
0: Bertanatu egin mantzen dieten.
2: Neri pertsonalki, igual da, gehien gustatzen zaidan abestia, Izaki Gardenakena, eta zaila dago aukeratzea, baino pillo, eske pillo gustatzen zaidan abestia, oza, iradokitzen dit, tristura bat, oza, asko gustatzen zait.
0: Eta hemen koroak grabatzeko, hor denbora pixkat emango zenuten, akaso?
2: Ba? Bueno, ez, pare bat, harmonia dia, ez
1: pentsa... beste ekoizpen batzui dedikatu oi diegun denbora dedikatu diegun ikoni.
0: Eta bazenuten mugarik sanai dut sortzietarako eta kitxo.
1: Ez, mugazan abestia bukatzean, ez da kristo bat inegeon.
2: Baina mugazan baitare ez gehiegi elaboratzea. Bai, osea, depende, baten batek ja bukera aldera igual ikusten da, gehiago elaboratzen jungerala. Baitare momentuko kalenturak eraginda, ez? Venga, aur, pixka gehiago, tezakizeta. Baina premisa zan natural, gordin, simple, ustea.
1: Bai. Claro, ez dugu esan, ze nere burua gola funtzionatzen du, eta oin okurritzen nahi zait, nondi datorren movida guztia osaioaren erdian. Hau dena dator, Sissy Stephen, Blues in Mono, diskora engantzatu egon nintzalako.
2: Bidaia aurretik.
1: Bidaian aurretik. Eta da, disko bat gustatzen zaitena pila bat, eta ez daka dagotana grabatua mikrofono bakarrakin, mikrofono zar batekin.
0: Zure kasuan.
1: Eta, bai, nio handikan zarragoa dan batekin.
0: Mikrofon hori ikusi izan duguna batez ere, bai, zen honek nizarek ilotzen duzan, Aita Santuaren diskurtsoarekin.
2: Josein
1: nekin esan. Hoi esan digute, Elizetan, nomentzen.
0: Elizetan.
1: Batikanoak akajerekin egin zola hor.
2: Dil bat.
1: Bai. Ez, ba, gauza da Sissy Stephen Blues in Mono diskoakin eukin nola kreston engantxada, eta da disko bat hori, gitarra eta hotxa eta mikrofono bat, eta punto pelota. Eta ez da gizert, oain okorritu zetelako botatzetau, jatorria berez hori da, tiponekin badu, ba, gukeringo dugu.
0: Eta gintzen duten. Soinua oso berezio mikrofonoak.
1: Ba, nahiko agudoa da, gero egia da, Aitzolek masterizatzakoan esan zian, eske, ahora, medio agudotan, agudotan, atatzen da pila, ja, claro, dana mikro batekin da grabatua, orduan mikro horrek ematen dio forma, ez, soinuari, orduan, eta gero ez dugu ekualizadorerik erabili, eta...
0: Ba, ez, mikrofono, gitarrak ez du pastillarik hori esan behar.
1: Gitarrak ez du pastillarik,
0: eta... Hori ulertu dadin.
1: Eta gitarra, lide, nik jotzen un bitartean, lidek mikrofonoa nun jartzen zunaren arabera, gitarrak soinu bat edo beste dauka. Claro. Zer, berdina mikroa jartzea atzeko partean, edo erdiko partean, edo mastilleti hartuago. Orduan.
0: Claro. Gainera horre bilidea, ez distantzak.
1: Claro, ez genera berman estand, oza, ankarik, ez, orduan. Nik gitarra gutzen nuen, lide zan hanka, eta alderantziz. Bueno, alderantziz ez. Zer, beak eskuak ditut, abestu dezake mikro heltzen.
0: Gila, ez bai, gauza kuriosatako batez bat ematen petxatzen dena gitarra, ez du pastillarik, gitarra horrek.
1: Ez. Osa, duela egun urte
0: horregatik.
1: Uste dut, agian erratu nahiteke, baina...
0: Etzagoela.
1: Etzagoela.
0: Bueno, lehen aipatu dugu, Nashville zuretzako Johnny Cash dela. Mm-hmm. Bueno, Johnny Cash enkantuaren.

0: Bueno, hemen bigarrengo horretik etxe dut, entzun dezalantzulak. Bigarrengo zati originala. Ez, esango dugu, ez, horrein arte idatzitako kontuetan, bueno, hemen ez beste zati original badagoela. Hau da, Folsom Prison itzultzen duzue, bai, gero zuen bizipinetara eramaten duzue berriz ere. Horretik, Zabala Prison Blues. Zabala, atera zait, ingles ez atera zait, alako.
1: Zabala.
2: Zabala.
1: Bai. Bueno, egia esan, osea, berez asmoa bazen itzultzea letra, baina horren arrotza gertatzen, osea, suertatzen zitzaigun guri Folsom Prison buruz hitz egitea, pues esan dugula, jo, ba, gu egonak gera kartzela dean dago badakagu zer kontatu kartzelen inguruan, orduan, bai, pixka gurera ekarri. Baina nahiko fidela izaten saiatu gera estruktura edo estrofa bakoitzeko
0: gaira. Bai, hori, bilin nintzen, bat egiratu. Zer gauza da, sanio laini hori letrak, eta ez dago letrarik erantzun zidan, eskerrak batematek idatzi ditu ez da
1: beranduago idatzi ditut, egun hauetan idatzi ditut igotzeko
0: plataformetara batematek idatzi ditu, eda alegia
1: baina eski idazten ditun, oza literak ginduazen pote bat hartzera taberna batera, eta venga a ber
0: esan zidan, denak itzulpela dira lasai hartu esan zidan da, horregatik horretzen dut
1: ja, sentitzen dugu
0: ez da zer gertatzen
2: tonto
0: entzule letra ez gara lehen da biziko kantaina letra original badago baina bueno ez da zer pasatzen lanez gainezka eta ulertzen da gainera espontanei da hori ere badu gizoretara hori ere badezen du esan dugu Johnny Cash Nashvillekin lotzen dela, baina Johnny Cash sortzez Arkansasgoa da.
1: Ba, hori da.
0: Hori da beste gauzetako. Baina ondo dagoela zen jende asko ez du lotzen Arkansasekin.
1: Hori da, eta de hecho artista asko nere ustez, jo, ez dira jaiotzen diren lekukoak. Nere ustez, Osa, eta beraien burua ere askotan ez dute aldarrikatzen jaio diren. Osa, Patti Smith Chicagon jaio izana, bueno, ezakit, nik Patti Smith ez dut inoiz entzun esaten Chicago ukatzen duela, baina, joe, bere pertsona, bere aura, bere mitoa New Yorkekin dago lotua, eta Nashville Johnny Cashekin ere dudarik gabe edo Dolly Parton batekin, Dolly Parton ere da oso Nashville, baina Dolly Parton ez da, oza, Tennesseekoa da, baina ez da Nashvillekoa. Baina bai, oza, musikalki lotzen zaizkigu guretzako ba, beste leku batzuei.
0: Noski baiatz, bai. Era bat aus nago. Bueno, orain arte ez du galdetu, eta Lurpeko trenbidea. Lurpeko trenbidea zue gaina bota zementan ea badak izuen
1: gero jarri dugu azalpena, bueno, gero jarri dugu
0: claro, digaz dut ikusi Lurpeko trenbidea bate baino gero esan duzen New York metroa, eta niretzako ez, niretzako Lurpeko trenbide bat da estatu batu ekin lotu da nik minekin lotuko nuke meategi ekin.
2: Estampida eta hola, ez?
0: Bueno, bai, estampida.
1: Ez, ba.
0: Edo Indiana Jones. Ez, baina.
2: Lapurra.
0: Ez, baina, pixka bat, ez? Urrearen, zer hori zilar, urrearen sukar horretako garaiko.
2: Historia da, hoi baina asko zen guapoa. Historia da, esklabutzaren garaian, bueno, esklabutzaren garaian, duela bi iru mende.
1: Mende taluze.
2: Sortu zela gizarte estatu batu arrean pertsona honek sortutako kate klandestino bat edo sare klandestino bat dedikatzen zana lehen aipatu ditugun lautada eta algodedoizko plantazioa hauetan lanean zoden esklabuak kakotxen artean desagertarazi eta estatu batuetako iparraldean askatzeaz.
0: Hau da,
1: egoalde eskapu bide bat, izbide bat zan.
2: Hori da, sare bat zan, orduan, karo, masterrak edo, zan, nazaten da, jabeak zianak edo, behaien biztan, esklauak desagertu iten zian, eta agertzen zian milaka kilometrotara, ez? Eta orduan, esaten zuten azan, bazegoela lur azpitik
0: sare bat egin da.
1: Trenbide bat eramaten zituna
2: esklaboiek askatasunerantz edo
0: tunel sistema existituko zen nik ez dut zalantzan jarriko.
1: Bai, baina gehiago zen, osea nik uste hori gehiago mito bat zela, metafora bat zen, ze gehiago zen etxe frankoz edo etxe seguruz, osatutako sare bat, ibaiak eta basoak gurutzatzen laguntzen zuen jendea,
2: claro,
1: eta leona.
0: Esklauak. Bestela Tarantinok aprobetsatuko zuen hori jangorako, zan edut.
2: Esklauak desagertzen ziren bezala, jabeek bazituzten behaien esbirroak edo, esklabu hauen atzetik zihoaztenak berriz ere bere jabeari itzultzeko, ez?
0: Claro.
2: Orduan, bueno.
1: Eta pixkat metafora hori, a ber, asteko hori zen hegoaldetik iparraldera, guk egin dugu bidaia iparraldetik hegoaldera, orduan pixkat kontrara. Baina ikusten dugu gaur egunera ari dela, ez dago esklabutzarik, baino badago persekuzioa handia inmigrante jakin batzuekiko, ze ez inmigrante guztientzako, ez?
0: Zuela saibilizarria.
1: Exactamente. Orduan,
0: badago... Eta esaten dela, eta... detektatzen dituztela,
1: bai.
0: Hainbat.
1: Eta hori, eta gaur egun ere badago sare solidario ez ofizial bat, baino bai, pues hori, taberna batzuk hori
0: sortu hemen
1: aiz kanpora eta zu gustora, bueno, salbu egongo zen hemen barruan, ba gaur egun ere solidaridade hori badago. Eta barkatu, esan honen azken gauza Johnny Cashen abestian, hor dagoela bigarren perkusioa dala, Johnny Cashek erabiltzen zuen teknika erabili genuela, zala dolar bateko biletea gitarraren mastilean jarri eta raka eginola.
2: Mastila eta sokaren artean.
1: Fiskat trenaren txaka-txaka hori.
0: Hori horrekin dago egin da. Eta dolarra dago erabilita. Entzuten ari gara Aretha Franklinen bertsio bat, Natural Woman. Kasi bere kantu mitikoenetako bat. Naiz eta, ez, hemen Euskal Herrenak kaso beste kantu batzuk gehiago iritsi diren, ba festa giroan gehiago zautu durako akaso, baina orokortasun batean hartuta, bada, ez, ere zerki bat.
1: Bai, gainea da oso berea edo beretzako egina, ez? Adibidez, respect edo think, bueno, respect gehien bat da Otis Reddingen abestia, berez, orduan, jo, respect egiteak ezekan zentzu askorik.
0: Claro.
1: Eta, bueno, gero ere, gitarra eta hotxarekin egiteko, pues, batzutan aukeratu behar dela ze abesti hautatu, ez? O sea, respect eta think oso orkestalak edo banda handia dute eta Natural Woman aldiz.
2: Jarri ezkeo atako genuke, baina ez genekan denborarik, orduan.
0: Baize, hori da beste gauzetako bat, hemen argi geratzen dena da, askotan esaten dena, gitarra bat eta hotxarekin kantu bat ona bada,
1: orida.
0: Defendatu daiteke.
1: Guztiz.
2: Bai.
0: Eta diskonetan ikustu dut hori oso argi geratzen dela, ezta?
1: Bai, nire ustez, bai, joe, aukeratu ditugun artistak asteko dira totemikoak, eta behaien abesti ezagunenetarikoak saiatu gara egiten.
0: Bai, gauza bada hori egita, beste gauza bada ez, bueno, ezagunak egita, erronka bat ere bada, claro, errespetu ere eman behar duelako.
1: Bai.
0: Behia botatzen zarenan putzura, akaso ez, beste baina, ez?
2: Eta gero ere, jakinaiko nuke, zenbatek ezagutzen dituzten
0: original guztiak.
1: Ah, claro, guretzako obioak dira abesti guztia, baina igual batzuentzako, ai, pues es, bueno, Blue Moon of Kentucky adibidez ez da hain ezaguna, agian abesti hori jende askori deskurrituko diogu.
2: Bai, edo.
1: Ez da Elvisen Hound Dog, o sea, ez da Elvisen abesti prototipiko bat.
2: Ez, incluso artista euskaldunenak, o sea,
1: claro.
0: Bai, izan daiteke. Gara, batean hori, ez, eganek egiten zuen bezala, ez, olako kantuak hartu, ekarri, inork ez zituen ezagutzen hemenia, eta bat batean konturatzen zara, gero, urteak pasatzen direnean, eta interneta datorrenean.
1: Ai.
2: Baina hauetan...
0: Ez, bai, bueno, nik hau zuten segundu, beti jartzen zuten, kredituetan.
1: Ah, bueno.
0: Beti jartzen zuen, norenak ziren kantuak. Gauza da, gara hartan, ea nor lortzen zuen, The Humphrey Singersen disko bat.
1: Claro.
0: Etzen hain eskure erreza, ez? Mm-hmm. Adibidez. Bueno, niretzako ez, The Humphrey Singers, zuak egiten duzuen ibilbide horietako batean, nik ez egiz ibilbide, baina estatu gatu dago autobideak lotzen dudala. Ez dakiz erratik, niretzako errepideko musika da egan. Ez dakiz erratik. Ez hori justu ez, baina bai Mexiko dauek niretzako errepideko musika. Ez dakiz erratik. Bueno, beapatean, agertzen da hau, Mahalia Jacksonen kantu hau, claro, hau, ni pentsatzen dut, aurrez ere abestu izango zenuela, edo?
1: Nik ez.
0: Zuk ez. Entzuna baka.
1: Hau da, Lidia Insaustik abesten duena, Ispiriteko, bueno, nik parte hartzen dudan, gospel irukoteko kontzertuetan. Eta de hecho, ez da berea, baino berari idatzi nion, kasik baimena eskatuz Lidia abestia. Eta gero azalduko, bueno, edo azaltzen dizut orain zergatik den abesti hau.
0: Entzungo dugu,
1: eta gero kontatzen ez. Bai.

0: Horren azalpena.
1: Bai, ba, a ber, azteko, room hau da, room 306, ustet?
0: Bai.
1: Hau da, gela bakarra non ez genuen guk lo egin. Zenbakia garrantzitsua da. Ze hau da Memphiseko Motel Lorraine izeneko motel baten gela. Zergatik erabaki dugu abesti hau usartzea eta gela usartzea, ba gela horretan zegoelako Martin Luther King hil zutenean tiroz. Eta Martin Luther King kanta hau entzuten ari zen.
0: Ah, da, kontestu guztia du.
1: Hori da, beraz, osea, bueno, Martin Luther King, badak egozeinan, ez, I have a dream, eta hori guztia, aparte, bera, apaiza zen, preacher bat zen, eta Bordon bera gehien entzuten zuen musika gospela zen,

0: La da, bai. Bertan dagoen oso leku ikoniko bat.
1: Ados. Eta begira, begira, esan duzu pritxer bat zela, eta lehen epatu du, jende gero asko zegoela, Manic Street pritxerrik ikusi duzu, hau da, pritxerrik kaletik, horrelako hau zen.
2: Ez, bidea honetan, ez, aurrekoan, Mendebaldeko kostan, bai, ikusi genitun, aurrak ikusi genitun.
1: Aurrak.
2: Aurrak, roi horrekin.
1: Wow.
2: Baina engontan ez.
1: Ja zer pentsatu maten horrek, aurrak bai. Diren gaina.
0: Bai.
2: Baina, bai, gaina justo egon ginen hotel horreinen eta, ostia, txitsipollo, eh?
0: Bai, oso fuertea da, ze bai. Gaina dago museo bat, bueno, afroamerikarren aldeko bai. Eskubiden museo
2: Kriston museoa.
0: Oso.
2: Egon ginen hiru lau ordu.
0: Hor jakin genuen Underground Railroad, edo lurpeko trenbidea oso ondo zer zan, hor dago azalduta.
2: Aurretik ere bagenekien, baino museo horrek, bueno, ez dakit norbait, noizbait araba doa, merezi du egun oso hartzea, ze da pasada bat.
0: Bai.
2: Osa, nola esklabutzaren historia guztiak kontatzen duten,
1: ulertzeko ez da.
0: Eta Rosa Parksen autobusa, osa, bai, dana da, pasada bat.
2: Ni ez da egite honi zen museo baten eta inbeste inpaktatu nagoen noiz bait, eh? Osa, benetan.
1: Oda, ulertzeko, ez? Estatu batu
0: egiten,
1: bizitzen diren, nahi bat eta mara, oza, magira. Magira. Hortarako, badak izan, Memphisera.
0: Atxalde pasa, jun, Memphisera.
1: Gira hitu bat. Gasolen zapatila batean sartu eta joan, ez urren aduan batean, ez dakit. Bueno, Room Baby Doll, niri gelaren dela izanak eman ditemen atentzioa. Zergatik deitzen den Baby Doll.
2: Pero hola deitzen zan. O sea,
1: bezaltzen motel bat eta motela korrekizat.
0: Zan etxe kolonial bat.
2: Bea. Guk pentsatzen genuen...
1: Etxe puska bat ala.
2: Guk pentsatzen genuen zala hotel bat, bai? Oso, pentsatzen genuen...
0: Hotel bezala remodelatu azegoen.
2: Pentsatzen genuen jende gehiagoen, o sea, gelak bat zeuden, eta pentsatzen genuen jende gehiagoen gozala. Baina, eta de hecho, sartu ginen area... O sea, bakizu...
1: Bazegoen Baby Dollik
2: barruan. Bakizu La Familia Adams.
1: Horratik, bazegoen Baby Dollik barruan.
0: Zegoen kuadro bat, neska batena, pixka ballet dantzari batena edo... Etxe guztia zan... Bueno, gauez iritsi ginen.
1: Gauez bilurra.
0: Peldurgarria...
2: Claro. Eritxe ginen, zegoen musika jarrita.
0: Zegoen musika jarrita, zegoen blusa jarrita, irrati... Zarrolak...
2: Gramola ez, baina olako...
1: Baina dos.
2: Ez egin ahitzen.
0: Irrat, oza, blues ola Clarksdaleen da, hori, eta Clarksdale oso bluesaren... bueno, eske egoaldea dana da bluesa, baina bueno, Clarksdale oso, hor dagoelako bidegurutzea. Bidegurutze famatua, Robert Johnsonena, baina... hori, bueno, etxea, beldurgarria zela.
1: Robert Johnson, hogeita zazpiko en klubeko dela.
0: Hori da, lehenengoa.
2: Lehenengoa,
0: bueno. Lehenengo registratutakoa.
2: Hori da.
0: Hai.
2: Baina, 0000 zenbakia.
0: Eta urrengo egunen jeki ginen, bueno, gela guztiek izenak zituzten, etzien zenbakiak, eta erbente, ostras, gure eskema pixka tautxi da, esan dugu, bueno, Baby Doll jarriko dugu, zergatik ez, osea, ya está, Room Baby Doll.
1: Room Baby Doll.
2: Nik enun lasai loen. Osea, esan barri.
0: Gaina, oeazan dosela daukan noera, osea, bai.
2: Mal rollo que flipas.
0: Baina, urrengo egunean, egun argiz, superpolita.
2: Ah, bai,
1: gero zaratatxoak etentzute bat ziren jau kerrago gainera, ez?
2: Bai, ia etzeola, ez, oza, etzeon katurik ez dara zaratik atazeko, baino, ia gero, oza, gau ez kriston roi otxarra, baino, gero egunez han pasada bat.
0: Bai, eta antzegoen baita ere, bi inskripziotan edo azalduta etxe horren historia, eta oso interesgarria, bueno, interesgarria, pues, kabroi baten etxea, sin más, baino.
1: Bai, kolonia da zelako.
0: Bai, plantazio bateko jabe.
2: Etxe guztiak bezala.
0: Bai.
2: Etzeon...
1: Bai. Bueno, kantua, kaso honetan, esan duzu ez, bide gurutzea, ez, crossroad, baina, gero bestalde, zulo bat gehiago. Eta hau, ezaguna egingo zaio askori, guztia. Ez nola bitere, lotura, ez...
0: Bai, bueno, gure lierren kontzertutera etortzen zenen ziren entzako, nik usteo, paritxo polit bat dela, zebada bertxio bat beti... Grabatzeko tan izan deguna, ez, jo, ba, zulo bat gehiago, gehituta guk kontzertuetan beti egiten genuen introa.
2: Bai.
0: Zela Crossroad zena.
1: Bai.
0: Eta horrein kontan akustikoan, nik uste, popari polita dela lierren jarraitza gentzak.
1: Soken soñua, dago, desente.
2: Ez diogu baimenik eskatu joskatan derri, baina, bueno, entzungo dute.
1: Omenaldi bat esatea, ez? Ez, bai, ez, hori sartu da, eta hori ez, soken soinua entzuten dela, bueno, kaso desberdinak. Batzuk nahi eta jota daude? palan jota daude?
2: Ez, baina hori da,

0: Zuzenean hola egiten nolako?
1: Ah, dos.
0: Xalierre...
1: Egin duzu berdin, berdin.
0: Bai. Egin dut, exactamente berdin.
1: Pentsatu gabe.
0: Bai, oza, lierren hori egiten duen, aire, gila gabe lierren gitarra, bez, Marshall batetik pasata zeola, eta distorsia zeukala eta gitan, eta orduan soken zubian edo emateakoan, pues beste soño bat egiten zela, baina jotzeko modua egiten da berdina.
1: Begina. Ja. Eta aldaketa nola egiten goxatzena, ez, Baby Doll-eko bigarren kantuan, kantu horretan Sam Cooke, bertakoa, Mississippikoa. Ikusi dudan, asko bertxonotutako kantua dela berez.
2: Abesti hau bai.
1: Eta nik esan gotu, nik ez dut zautzen. Atxentxizu garakam, bo, nik atxentxizu garakam esan behar dut, zuek parte hartu zenuten disko batean topatu nuela, Kuernoren diskoan.
0: Abai?
1: Atxentxiz gona kami zeneko kantu bat zegoen, ez dut uste kantu hau zenik. Atxentxiz gona, ze begiratzen ibili naiz, eta zetan bertxo galdi bada oso oso arraro egin dago. Kaso hartan, ez dut uste, erez gai izan desfifratzeko.
2: Nik esango nuke ez, entzungo dut berriz.
1: Baina atxentxiz gona kami zena du, ez zuenak,
0: Ez.
1: Ez palakek egiten duela uste.
0: Bai, zeiena da.
1: Izate ez dakit.
2: Ez palakek egiten duna, zainena da.
1: Hori bastakit. Hau
2: jarrita, bueno, vale.
1: Bai, jarrita moda, bai, ez du topatzeko gaitasunik eta denborarik izan.
2: Hau da Sam Cooke-en abesti mitikoena, baina kontua da Sam Cooke ez daigula guri horren beste iritsi. Guretzako soulmanik ezagunena Otis Redding da, eta betitz egiten da Otis Reddingin buruz, gora eta bera. Nere ustez, Sam Cooke-ek dauka, gauza bat, dauka... Joe, despistatu diazu. Sam Cooke-ek dauka zera bat ahotsean neri erakargarriago egiten zaidana Otis Reddingena baino. Eta niretzako beti izan da soulman erregea. Osa, niretzako Sam Cooke da. Gainera besti hau, zatitxo bat egiten nuenik inglesez Fermin Muguruzaren biran, artistok aurkezten gintu duenean, banik atxintziz gonako egiten nuen. Oro gogoa nuen ausartzeko, eta jakin da Sam Cooke, Clarks Dale-ekoa zela, jazta, eta gaina itzuli dugu euskerara, ba.
1: Bai, hori da.
2: Ba, gogoa genuelako itzultzen.
1: Bai, euskerara itzuli dago, eta gaur gedo dagoena da, bi oktabatan abestearen, no?
0: Bai, eske, nik abestia honetan gaizki pasan un, tio. Bueno, esan barra, Kuernorena dela Deborena, o Dibo.
1: Dibo, Deborena, ados.
0: Bai, bi oktabatan da grabatua, ez ditzea delako gustatzen bitako ez da bat. Zaitu nintzen goitik egiten, ez ditzea den gustatu. Zaitu nintzen betikan egiten, ez ditzea gustatu, orduan utzen ditun biak jarrita. Hemen, hemen, parte honetan.
1: Bai, horregatik esatzen berez, badago.
0: Fatal.
2: Ez, fatal ez, oso polita dago hini.
0: Bitu, zatiago, fatal. Ez ditzea gustatzen bat. Bueno, xe maz.
1: Netzako por diberatu da,
2: Eskerrik asko.
1: Nizurekin hago. Baina, gara autosegentzia sartzen dira.
0: Intentzio zan ondo itea.
2: Gertatzen den askotan da soula abeste... Soula abesten dela guk Euskal Herrian abesten degunaren oso ezberdin.
1: Claro.
2: Oso ezberdina da teknika. Orduan ez da zaude oituta abestera, eta nik animatu nuen ini abestia horre abestera, eta pues, ez da ikusten hor, baina oso ondo egiten du.
1: Ay, mira, Loreak ez ditu onartzen. Hori da beste gauzetako.
0: A ver,
2: harriak bakarrik.
0: Ez da gia. Gustatuko balitzaidake onartuko nuke, baina.
2: Dale.
0: Ez dago nere filtroa, ez dago vale, pasatzen.
1: Bueno, eta bagoaz, beste euskal talde baten kantuaren bilatzetik.
0: Zein.
1: Fruitua. Pelaxen kantua. Eta, bueno, hau berriz dago Patoan Rusian.
2: Bai, hau pixkat de patilla.
1: Badu gauza bitxu bat honek, Xabi Bizkaik abesten duela kantu originalean baita.
2: Ah, bitu.
1: Xabi, gaur agon Xabi taldean. Xabi Bizkaik.
2: Ba, hau besterik gabe, Baton Rusetik pasatzen nahi ginen, han egin genuen gau bat nahiko esporadikoa, ez genuen Baton Ruseko ezer ikusi nahi, da Luisianako kapitala. Bukuste genuen New Orleans dela Luisianako kapitala, momentu tal ez ez, Baton Rusela.
1: Hori estatu batetan asko gertatzen zen, gauzeteko.
2: Baina gau bat inbergen nuen Baton Rusen, bidean ondo gehatzen zitzaigulako. Eta Baton Rusen nik banuen hasiera batean gogoa Janis Joplinen abesti bat abesteko, non aipatzen den Baton Rus. Dela Mian Bobin Baggi, oso abesti polita Janis Joplinena. Baina gogoa genuen baitan euskaldun gehiago sartzeko. Eta egia da bidaia honetan, kotxean, berreskuratu degula talkak egiten du didaktika diskoa pelaxena.
0: Diskado.
2: Eta super gustora sartu zaigula, ez dakit dan Estatu Batuetako road trip baterako oso egokia dela diskoa.
1: Musika estiloak ere bat egiten du.
2: Sartu zitzaigun mantekila bezala eta sanontua, diskontakoa bestirema sartu behar dugu. Eta horren baton ruserako aukeratu genuen fruitua.
1: Begira, ze soinua oso sauder soinua du, ez?
2: Oso.
1: Gustatzait, hemen esaten den esaldi bat eta da lurretik sagarra jatea garaipen txikia, ez? Gure garaipen txikia.
2: Eske abesti honen letra da oso motza, baina da horren zadardo bat.
0: Accurate.
2: Bai, akuratua.
0: Akuratua.
1: Biziki akuratua. Ez baino bada.
2: Eta gogoa genuen baita ere, jo, ba, gure inguruan egondako artista bat omentzeko. Ez. Gehio, pues, urrutiagotik datozkigunak eta pixka totemikoago direnak baizik eta, joe, gu pelasekin batera hasi ginen. Eta ez dakit nik uste zor geniola, ez? Eta eske merez, osea, merezi du batez ere diskor, bueno, ibilbide guztiak, osea, pelasen ibilbide guztiak.
0: Bera eta bere taldea baita.
2: Noski, bai, pelas dio, pelas banda bezala, Bai, naiz ari unai pelaiotaz, sari naiz pelas bandaz.
1: Eta gauza bitxio gertatzen da, pasatzen da dela fruitutik, strange fruitera.
2: Ja, hori, kajolida.
1: Fruita arraroak, ez? Bai. Literal kitzulitakoa, Billy Holiday-ren kantu bat. Kasu horretan, Room 526, New Orleansen. Baina, Billy Holiday, Filadelfiakoa, sortzez.
2: Bai.
1: Hemen kasu horan ere, ez?
2: Bueno, besterik gabe, abesti hau da oso hegoaldeko abesti bat.
1: Hau da, baju kantatu zenuten horietako bat.
2: Bai.
0: Baina
2: nahita, abestiak eskatzen zigulako.
1: Ados. Bai. Zer, ala entzuten da, Eta oso gertu entzuten da. Osa, dena askotan, oso aurrean entzuten da.
0: Nidek esaten tian, ez ziten entzuten zeizean grabatzen.
2: Zegoen horren bajua beste, baina oso palita galitu da. Eta hori, aukeratu dugu abesti hau, guk lurpeko trenbidearen kontzeptuarekin bueltaka abesti hau doa guztiz horrekin, zaitz egiten du hil eta zuaitzetatik zintzilikatzen zituzten beltzen inguruan. Eta nahi genuen sartu abesti hau nonbait. Eta egon ginen bilatzen erreferentziak Billy Holiday New Orleansekin lotzen zituztenak. Eta badago pelikula bat New Orleans deitzen dena, non Billy Holiday dagoen aktore bezala. Beraz esan genuen jazta, hau da gure aitzakia, horregatik egingo dugu.
1: Iria bera nola dago? Zan nahi dut, zer pasaiaren desgrazia guztiak pasata.
0: Ba, nik uste ez dela mugatzen irira, baizik eta herrialde guztian zehar ikusi dugu herrialde tercermundista bat, osea, miseria ikusi dugu leku guztitatik, eta euk dugu oso presente hausnarketa hori, ba, beste herrialdeak inbaditzen egitzeate, etxian erratza pasagabe. Osea, enuke mugatuko hiri batera ikusi duguna, ez ikusi dugu, osea, sensazio izan da oso orokorra. Gero egia da, New Orleansen agian argi gehiago eta kolore gehiago ikusi ditugula, bizi gehiago ikusi dugula.
1: Biztanleak eman diotelako, ez? Batez ere nik uste, ez?
0: Bai, ez dakit,
1: komentatzen genuen, ez dala izan zerbait, gubernamentala ez dut uste izango denik.
0: Ez, bueno, bai da egia, zeak New Orleansen militarrak kalean zebiltzala.
2: Bueno, militar izatu dako hiri bat.
0: Nashville eta Memphisen, bai, militarrak kalean, oso normal, ametraiadorekin, lauko taldetan, zaldiekin.
1: Tamalez hori bai honan ikusten da asko. Estatuaren araberako izango.
2: Bai.
0: Da, hori ikusten duzu gobernaren aldetik intentzio bat kontrolatzearena eta bar, baina bestalde ikusten dezuna miseria pila bat, eskale asko, jendea kalean, etxei gabe. Gero bestalde kulturalki superaberatsa, osea, kulturalki pasada bat. Orduan kontraste oso handiak ikusi ditugu. Leku guztitan, esango nuke. Nuke mugatuko zonalde batera edo. Uste errepikatzen diren hainbat patroi daudela hiri bakoitzan.
1: Mira, azken kantura iritsi gara, berez ere Room 526 ondan.
0: Bueno, etxen, esan dugu, Billy Holidayren versioa, uste dut, dala, koinziditzen duguna, gehatu dena guapoena.
2: guri gehien gustatzen zaiguna da, baina bueno. Bueno, ez da, beste batzuk ere bai, baina bai, horrekin gade berezi.
0: Bai, berezia,
2: postik.
0: Gaina justo topatu genitun bersioak versio hau egiteko zian oso jaseroak eta wow, Inazio Barne izateatzen kesi septima, quinta, octava eta gero atera dugu eta oso oso iluna, oso tristea da, baina aldi berean, bueno, horrek egiten du agian baitare berezi, ez? Dala oso oso oso mikatza, tio.
2: Oso.
1: Eta bukatzen duzu, Kaliforniako talde baten kantu batekin. Uh-huh. Rivalson zen kantu batekin. Egia da, kantua berak, ez, baduela nola bitere, ez, Shooting Starsonek, baduela nola bitere, aura guztia musika beltzaren horrek. Katea soilik falta zen entzut.
2: Horregatik.
0: Ez geneukan katerik, baino ez dugu aukeratu taldearen gatik edo osea, taldearekin zer ikusia zeukan zerbaiten gatik, aukeratu dugu nalako gospel bat, nalako Elizako estiloko kantu bat, ez?
2: Hori da, eta oso korala, eta guretzako New Orleans oso hiri korala izan da, ez? Oso jolgorio handikoa, jendez betea, komunitate afroamerikarra bertan ikusi dugu oso oso aske bezala, igual gero, ikiko dituzte beraien mobidake, baina jode, ikusi dugu beraien zirrara eta askatasuna, eta kolektibotasuna, eta
0: nahi genuen... Ikusi dugu kolektiboa, nik uste lehenengo aldiz,
2: arro.
0: Kolektiboa dio danean, dia, ehundaka persona, Juan Ezeitetako izena, nola da? Ikusi den un hori...
2: Second Line.
0: Second Line, markatu. Second Line, bea, o sea, Second Linea izan zan, esperientzia bat...
2: Claro, guk nahiko bagenu Second Line bat sartuko genuke azken abesti gisa, baina Second Lineak behar dezu brass band bat, behar dituzu ezakizen bat aizezko instrumentu, eta ezakizen bat perkusio, orduan hori etzan aukera bat. Ez da gitarra eta hotxakin imitatzeko ere, ezin genuen erreplikatu, beraz, claro. Beste zerbait sartu behar genuen.
0: Bai, izan da pixkat planteamendua aldatzea, ez ginen hasiko gugor
1: nahiko komiko izango zen
2: edo Broken Brothers gonbidatu azkena egitera, ez, klaro, ez mugatu behar zuen gure gubion almenetara eta baliabiletara
1: eta organikoak izatea
2: hori da
1: digitalak sartu ezkero
0: orduan izan da gehiago planteamendua aldatzea, oso bilatzea bertan ikusi dugun kultura, beraztasun hori, kolektibitatea, ahotsak, kolore desberdinak eta bar, horrekin bat egiten zuen gure aldez aurretik ezagutzen genuen
2: gure referentzia.
0: Referentzia batekin, ez? Ordun
2: Rival Sons beti egonda lierri batez ere oso oso lotua, bueno, gu haiei lotua beraia. Ojalá. Baño.
1: Bueno, atera da viniloan atera duzu,
2: Bai.
1: Priorderra dago, ez horre salmenta legia. Bandcamp bidez egin daitekeela.
0: Edo Instagrameti baita,
2: Guri datziz, guri datziz. Zuzenean.
1: Bai, ez hobeto hori askotan. Barrako restor deidelakoaren baitan atera duzu, Hau da, bueno, munduan, ez dakien arentzat, ba, bueno, dago egun bat, ez, batez ere, ba, ez, dendak nola egitere, pentsatzen dut, Bandcampek egun horretan egingo duela bere, hau da, bere zean mozkinei uko egiten dira, urtean bi egun hori izaten dira, bat hori izango dela. Ulertu nahi dut, badira bi egun urtean edo egiten duten auko, bueno, hemen kontua da, zuri beltzeko azal bat jarri diozue, zetoki da.
0: Hoi Memphisen da.
1: Memphisen,
0: eske Memphis, oso guapa da, Memphis izan da agian... Ekuatoria esango genu, zakit, pixkat iparrategoaren aldeko klak.
2: Bai, alaketa ja hegoaldean sentitu ginen.
0: Bai, batez ere Memphisen ja hasi ginalako erdiondo jaten. Eta horrek ja ematen
2: ondo
0: pista.
2: Jaten, ondo. Memphisen eta New Orleansen
0: oso ondo jaten. Gero ja New Orleansen ondo. Baina aldaketa janarian horri ikusi genuen, ez? Gatu ginen herri baten deitzen zena Hernando, eta hor lehenengo aldiz jan genuen erdiondo.
2: Hernando!
0: Eta ja hor Memphisen... bueno, hor, simaz, hor da, ez dakit ez da zera ikin, simaz, eta nion argazki bat, eta...
2: Random bat. Fiskatana bestela diskontan, ez, momentuko impultxoak, ba, hau polita da, honek reflejatzen du diskoan nahi genuen gordintasun hori, bengoa.
0: Bai.
1: Eta, bueno, orain, belarekin zabiltzate, buru belarri, bate galdetuko du, eta hua orkestuko dute inoiz zuzenean?
0: Ez.
2: Prinsipioz ez, a ber, baino ez da ez, ola super ertxibat.
0: Bai, bai.
2: Ez dago intentziorik. Ez dago, intentzioa zan, bitu bidai hontan grabatu ditugun gauzatxoa, jendeari eskaintzea, dirutxo baten truke biniloan nahi bada, eta beste la plataformetan doan.
0: Esan behar da, Osea, ateratzen degun diru guztia, dala iteko parra.
2: Ba, hori da, ezagu dirurik iraziko, atera degun tiradakin, txikiadako.
0: Egun vinilo dira, vinilo kostatzen dutena, gehi masterizazio kastatu duena, izango da...
2: Parra.
0: Parian gatzeko.
1: Ba, ez hori da, luk masterizatu duena.
0: Hori da.
1: Hori da, egin du ez duek egin ez duzuen, zatu
0: ba, ze, gero lagundu digu Lubakiko...
2: Unai Bergarak. Maketazion.
0: Lagundu digu, eta hoxe. Egun vinilo atera ditugu... Eta listo.
2: Eta printzipioz hori, ez dago intentziorik honen kontzerturik egiteko, hau zerbait paraleloa da, horregatik ere ez da Beleren zerbait, osea da Ietxarri gehi Bele, ez da beste zer. Eta, a ber, inoiz norbaitik kriston ilusio ingo balio hau kontzerturera amateak eta eskatuko baligu, baloratuko genuke baina.
1: Baloratuko genuke,
2: osea, ez da.
1: Bitartean, bueno, Bele, bihar gauean Zumaian, eta...
0: Naiko landak agorri.
1: Eta gero, urrengo astean ere baduzu besteren
0: bat? Gasteizen.
2: Gasteizen, da, zehose, naiko semipribatu da berez, areto, antzerki areto baten estreinaldia, ordunda, bueno, irekia, baino itxia, zagin nola esan.
1: Bueno.
2: Nere osabaren antzerki aretoaren estreinaldia.
0: Vínculo familiar, que
2: tiene. Bueno, eso.
1: Eta quiero que hago etarco ir a la.
2: Bai,
1: data que tori gustia. Horratik. Bueno, ma capricho duena, que valoratu arazi nahi baldin baizu, eh? Nizan aztea proposamena, eta hortik aurrerakoak ikusten.
0: Valoratu. Hore
2: da.
1: Norbako tramidea, Ietxarri. Bueno, es I. Bai, Ietxarri. Ietxarri. Eta bele. Bueno, piko.
0: I jartzen den eramaren gatik, eh? Baina, bezala Ietxarri jarriko nuke.
1: Ba, eskerrik asko.
2: Zuri, beti.
0: Eskerrik.

0: Bueno, sutagarren doinuak entzuten ari gara, baina sutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan sutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori sutagar 2024 deiturikoa da, horren egilea berriz. Urko Amsa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, uno, oso ondo.
0: No.
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako batean nun.
0: Egida.
1: Eta urrengo urte beteko zikloa, nahi nun itxit, Durangoko azoka alternatiboan.
0: A, dos.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrena, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan, ala ere hori gerosego galdetu behar dizut, ze lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondik bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen nire buruari. Gaur egun nola kurtzea baten batei fanzine bat egitea. Baina, bueno, nahiko simplea izan zen hasiera baten behintzat, rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat nire artikuluena eta horla. Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simplea izan zen. Gero, hori 2009-tik aurrerako gauzak ziren, ez da? Ni hasi nintzenean kritikak egiten. Gero, zabaldu nahi izan nun, 2000 urte arte, orduan ineditoa da hori dena. Lehenengo behatzi urtuak berriro idatzita daude. Osa, bueno, lehenengo aldiz idatzita daude.
0: Hau da zure memoriatik datorren kontua da.
1: Hori da, orduan ja 25 urteko epea hartzen duen.
0: Eta zerratik abia puntu epi milan?
1: Ba, numaitetik jarri behar nuen, hasiera eta 1987 asko da, liburu bat egiteko modukoa da, ez? Azken urte hauek, ba, gehiagizkoa izango zen, eta bueno, nik horrela planteatu nuen.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin duzu.
1: Total, guztiz, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat Markinan, eta bueno, haiek indizkate kopiak eta bar, eseka sortzi diseinua da, eta maketazioa, bueno, gero etxengo duguna ebatzu, baina, bueno, nik egindakoa denaren azken tokea edo, azken zehori behak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto behar dituzten, bai.
0: Ados, bai, ze, bueno, ikusten dugu maketazioan, hori, fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio bereziaz, eda jaiotze basatiaren portada, baina inguru ez da jaiotze basatiaren, ha? Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noia Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo bai, protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Beste aldera begira dago,
0: bai,
1: protagonista,
0: hori da.
1: Eta kontraportadako bai, karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerrezpa naiz?
1: Bai.
0: Eta gero, barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago sutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metalde zaleen, keinu klasikori, bibideatzagora, adarragora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor da, akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua, edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
1: Ukitua, karikaturak bi horretik behin ateatzea, beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, sutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen ere bai. Eta bueno, horre daude alternatuta, ez da, sutagar, ezkerrean eta eskubian karikaturak, fantzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkarlan horretan. Ala ere, zenbat demora pasaduzu, batez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berriz idatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin nun dena.
0: Dena nomai txukuntxukun gordeta zenuelako.
1: Bai, eta duari, Durango Azokako, ba, musikazuzenean.comen estanderako, ba, presteukin egin nun.
0: Nahi da.
1: Eta nahiko, erratiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banak eta hori. Baina promozioa beti gustura egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Ba, zerbait egin duzu nean, ez azkenean lan bat egin duzu, lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez? Hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, Hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizuenean fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer, zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu ekarpena egiten dira.
1: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editatuta dauden gauza bialako lehenengo behatzi urteak enduta. Eta bat topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire helburua ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasio hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, esan diatea, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarma gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Okerazpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dena nik egindakoak. Den denak.
0: Egita.
1: Eta, bueno, hobeak zango dira batzu, bestea baino. Baina hori nik egindakoa dela, inorkizitza zango.
0: Ukezina da, ez da.
1: Ukezina da.
0: Eta gero ikusten dudana, bat desente dituzula jarrita, setlistak.
1: Asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez, joe, ez, hori behin jendeak egiten dut, setlista eskatu eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontua da.
0: Osa,
1: nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dia.
0: Ados, horrela dago, horrela dago inaz, ikusten dugu, ez, bueno, entzuten ari, atzetik jarrita dudana, ez da oso horik entzungo, baina gertzen denetako lehen da biziko zelista egin dut. Gaurko elkarrizketara.
1: Bai.
0: Ikusi dut plateroenako 2008ko, ez, oker espaldi manaiz, abinduaren 26a.
1: Bai,
0: ez da, 2008ko abenduaren 26a, hemen ikusten dugu, ez, laugarren horri aldean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kopiatuko dut eta, ze...
1: Hor ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egin ez. Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an ez desaterako, Asier Osororen agurra ipatzen duzu, Igor Oiarbide nola sartzen den, gero Tabiza Sosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaren aldaketak guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esendi izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez ahi eskerra, eta zuzten aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan utzizun, bakistak taldea utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori okerazpan ez ez?
1: Bai, hori da.
0: Oiarbide.
1: Barkatu.
0: Oiarbide, bai. Hau esango dugu gainera, lehen plaza taldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, oza, edo zer jodezakete.
0: Ba, ez hau izan zen, hori aldaketa lehen dagozikoa, esan genuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain bai. Zer. Hori bai izan zela askorentzako orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hor daukagu Galder, ja da matzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Hor dun, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, amala urtetatik. Amala urtekin, osea, 1980ean, oen dela ez asko, ba, jozuten Oiartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Miguel Lauaren omenezko diskoa, hor sartu zuten Aika Mutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarria mazioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta Borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, gu bentsat, oi hartzunen negienak, ez da gizten bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea,
0: Aldaketa
1: or,
0: desentzatzen bai. Bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztik ja segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen, Sutagarren kontzertu dura?
1: Ba, zen, Oihartzungo jaien hasiera,
0: no? Bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Egita.
1: Eta gero, anekdota bezala, aipatzen dut behin ze hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsonetak bai. Bakizuk kontratxapa, zapazpia, eta txapa gainekoa, ba, bate batek zu eman zio norreitak ez duen motu zen, osea, Sutagar.
0: Sutagar benetan izan zen, bai.
1: Eta, bero, Aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion, eta etxekiten ez errez.
0: Ez egiten, haiek ez ziren hortaz jagotu begira.
1: Ez errez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan, lehenengo eta azkena.
0: Pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia, Sutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina laurogeita marretik 2009 arte taldearekin hartu emanik izatera zinen iritsi.
1: Ez.
0: Izan zen... 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu oso zalea, nahi badezu, baina ez harremanik ez. Izan zen, elkarrizketa bat, 20. Urte horreneko zera, DVD CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrizketa dudet, Aitor Gorosabel, beti bera, tokan zait, eta, bueno, guzo gustora.
0: Gustora. Lehen da biziko ura, nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso edera izan zen, eske behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta nik kanpoan kotxean entzuten entrevista,
0: zuten,
1: eta gero ja bukatu zunean, erekin deustrola eramanon taberna batea, ingen un elkarrizketa hor hiru ordu pasatxo, eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeak
0: jateko,
1: eta irten zenean, izan zen, ai, barkatu, hau ero egin zait. Eta behitu nun, eta Sutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalle oso polita.
0: Begira. Eta orduan izan zen lehen da biziko lako arte bana, eta zuk nola bizi izan zen nuen egun ura?
1: Bueno, aukera haundi bat bezala, ez? Aukera zuharri bat bezala. Gure eroiak, balen badauzkagu eroiak, ni bentsat euskaldunak dira. Eta, bueno, bari, olako ibilbidea eta apurtzailea erola izan zen hasieratik, eta hori horretaz hitz egitea, eta ba, oso... Bueno, emozionantea izan zen, bai.
0: Begira.
1: Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musika zale bat bezala, eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados,
1: bai.
0: Ados. Bueno, gero ez dakidana, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Baute duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata apuntatuta, 30. Bai, ez dira inbeste, eh?
0: Ez dira inbeste.
1: Ez dira inbeste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela gehiagizkoa da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori urte batzuk egon dia igual ez dena ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusi dut, hola, baina... Bai.
0: Eta...
1: Ogeita marra esan dituz, da?
0: Bai, ogeita marra esan duzu.
1: Ogeita marra, berrogei dia, barkatu.
0: Berrogei
1: dia, jude.
0: Ala ere.
1: Bai, ala ere.
0: Badago saltua, baina... Bai. Baina ere ez dela inbeste, ez esaten duzu, azkenan urtean bat edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Eske bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta
0: nahi
1: bat, bat iru aldiz ikusi baino, nahi hau iru ikusi.
0: Ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bueno, esan duzu, lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, hori bada bereziaz, baina,
1: bai.
0: Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, Antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian
0: estrat
1: hoiek izan zien maitasunari pasioa jirako zeak bakizu balada jebiak eta lako bai hori izan zen bereziena nire ustez
0: begira eta urrunena joan zaren tokia ikustera
1: urrunena bueno paseo jaialdi bat baino en vivo izena zuen hor Getafen
0: bai.
1: Ba hori estatu espainiarrean ikusi izan ditut baina claro esan dizut jaialdi hortan entzegon Sutagarrik uste bakarrik.
0: Bene parean tokatu ziren.
1: Bai, orduan ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara, edo iparraldera.
0: Bueno, atarratzen ikusi dut iritsi zarela.
1: Bai. Atarratze, luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso sutsua dia zaleak. Dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebibak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... zesan dira zuen?
0: Ez, ea, desberditasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan... hori, bataratzen izan, edo Gasteizen izan, edo... Bai. Nonbaiten izan, ea... Desberdintasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, bai, nik izango nuke iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela. Eta gero ere bai, jaietan eta hola jotze dute bastante iparaldean. Hor oso, jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan, transmisio hori existitu da, baina igual ja ezain beste, lehen bestela.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina, bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados, ados, ados, ados. Zuk, bueno, gira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, disko honen bira, edo urte honetako bira, hau, edo baten bat hola gogoan garriagoa izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi diena, bueno, oain daude, oita margaren urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Dizkoko oita marrez, oita magoz garen urte horrenakin.
0: Jaretze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorrazio handiakin. Eta gero dauzkan profesionalakin, ba, soinu zuharria da, ez da. Baina ez nuke esango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik. Segurazki impresioa egiten dizuna gehiena da oso oso gaztea zeanean. Eta igual, ba, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaituelako, ez?
1: Bai, hori bai.
0: Begira. Karo, zu garai haietan, amalau urterekin esan duzu, amalautik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oihartzunen, eta gero, ba, topaguneak, eta horrelako azte topaguneak, eta horrelakoak. Normalean, hor galdera gustatzen zaitze. Adine hortan, gara, kotxerik gabe, eta transportezea askorik gabe.
0: Gara horretan gainera, bai. Garraio publikoa horrenik eta gutxiago. Eta, gaur egun ez bada honena, borduan gutxiago.
1: Bai, eta gero ja kotxeakin, bai, ez, ostra, beran guatzen ez, leroita mezortzian, zutagar eta latzen, frontoian. Eta...
0: Frontoi batean.
1: Frontoi batean berriz ere, bai, bai. Baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun itzela izango litzake, latzen eta zutagar. Jo.
0: Pentsaz. Bai. Bueno, hori horrein ekere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski. A ber, a ber.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigurua duzula.
1: Vale, hori bate mata, eski hor jartzen ez du, kompromiso batean. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke, hortzak ez dudurik.
0: Zer du berezitik?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero thrash metal oso, thrash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, thrash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriak ere fripatzen dut. Bai, benetan.
0: Ba, eta gainera, bueno, horrein egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bala.
1: Bai, bai, bai, hortzak ez duturik, bai, bai, hor disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk editu dira repertoriotik kanpora, justiz.
0: Eta disko kutxuna, bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo,
1: bai.
0: Disko horretako dira edo besteren bat dago, la... Ze, klaro, gauza da diskoan entzutea, ez da uzatzen zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan, duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Nuartean izango letzak.
0: Ah, begira.
1: Asko gustatzen zait. Eta dago beste bat, bai, Gazte Eder baten ametsak, hori lehenagokoa, laragoita mazazpikoa, eta ez da, balada, ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bada, eta jende asko keztu, iruditzen zait, ez dutera ezautzen kanta hori.
0: Hori, agur jauna bizantzuri hori diskokoa izango da, laragoita mazazpi?
1: Hori da, justo, disko horretako bukaeran dago, bai.
0: Ados. Bai, ze hor, karo, zuk esan duzu disko batzuk ahantzuran gehiago erori direla, edo ez dakit, esan duzu talde horrein indartxu ikusten duzula,
1: bai.
0: Ez dakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat erazua zenean, batematik kontatzekotan, ze, nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorratu, amorrazio handiakin, osea, motibatu eta gogoakin. Eta teknika ja denak ba, ja konfirma eta daukago, ez? Osea, badakigu teknikoki nolako duten, baina jarrera eta hori, beti okibute jarrera profesionala eta orain irutzen zait momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat.
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemia kauza asko izorratu zituen, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ezta? Maskarillakin, hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola. Zutagar hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badago egin gunei degun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba, ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja, atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bere ere, gustatzen duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori ez, akaso ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren edo ahazturagoan ez, ba, bidiatik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola itere Zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan?
1: Bai. Bueno, beak ja, esentzia horta bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nio Aitorrei, aurreko disko baladan eta diskoakin, ba, urrengo diskoa esan bezuen heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, Zutagarren historiako laburpen bat, hor denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti, metalika eta bar beti eragin euki dutena. Eta orduan, ba, bai, da Zutagarren itzulera heavy metalera, eh? Ez dira inez joan, baino...
0: Egira. Zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, asteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, ez da, gustatzen hain beste edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Ba, politikoa dituzte, ez da zalantzarik.
1: Eta orduan, baina horrek ken, ja batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, nahari duzu hori, hau da, menostatu, menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Nik uste bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, ozera, baina hori nera inpertsio pertsonala da, Eta zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Bai, eta?
1: Bai, alda izan, baina gero estezio asko daude. Horrekin ez desan nahi Zutagar gazki tratatu dutenik,
0: Baina bai akaso beste gisa bateko letrak izango azituzten edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean
0: utzeko
1: oain asidia berriz. Baina bera garaian izuarezko kolpe izan zen. Esea eta Fermin Murutza eta barrekin bai, ba, claro, ese aria adibidez bere estenaren parte handienak kendu zioten. Eta Zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jaitzen du nik uste.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere, publiko gaztea ikusten da Zutagarren kasuan, edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke, adinean gora dihuara, salatan, ez da. Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okerago betiko zaleak hor daude, ez da?
0: Ados.
1: Orduan nasketa kuriosu gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa, orokorrean, ez dakit, maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, gauza ere bezala. Ez dakit, bai. Zutagarren bidean, bidetik ikusi otu duzun aldaketarik egon den, ez?
1: Ba, ez nau seguro. Serena galdetu da superkatu.
0: Emakumeak, emakumen presentzia publikoan gehiago areagotu den edo oraindik ere nahiko maskulino ez da segitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina Zutagar berezia da gauza asko gatik, ezta? Eta bat da heavy estenaren zaintzen bezala hortik ateratzeagatik, ezta? Zabaltzeagatik. Orduan emakumen presentzia egonda beti. Ez nuke jakingo gain, enez joan ikusten.
0: Ez porcentajeak eta ez dituzu jakingo gaina.
1: Baina nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere, bai.
0: Ados. Ba, ez, bueno, bada ez, fenomeno sozial izateak ere hori badulako, ze, egiari zor, momentu batean, iaia mainstreama zen, Zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan.
0: Euskal Esparruan izan nahi dut.
1: Ez dakit mestrein mazatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuen azuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan zutagarre gotekoa. Bai. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Zer alden da bizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen Euskal Talde lehendabizekotako izan zen zutagar, Euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai, hartzea daukazu, hartzea da nire ustez, bai. Bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai,
0: ez,
1: erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta ez, hor geratu dira, baina egia da, oraindik ere, gauza bat badu, zutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak,
0: eta hori
1: antzokiak ez, aretoak. Eta segurazki izango dela, diskoaren 25. urte horrenagatik.
0: Bai, bueno, badu ez, disko horrek ez badelako bere xarma. Zuk, zutagar, bai, baina zutagarren bezalako jarraipenik edo alako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, ora, denen gainetik ez, baina oso egun garantzitsu bezala, niko etxean, niretzako.
0: Abe, gira?
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti, oki dugu, misoriak ere bai, eta berare elkarrizketatu dut, bere etxean, eta...
0: Akelarraren etapan ere bai?
1: Ez niko txarte zen egon akelarren.
0: Ez zen egon?
1: Ez. Misoriak en...
0: Ah, usta non, eta bat txiki bat ez egon zela? Nire gaztun gondizan.
1: Nire akitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen esan zen bezala, rock and roll heroiak baren baude, baina niretzako euskalduna dira. Eta baien artean niko txart dudai gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bain, uski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ez da bezala, talde batean zentratzen edo... Euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez hau galdetzen izun, ea, alako beste kutxunik izan badin baduzu, ea, besteren batean behin hau eginda, ez? Beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez. Eske burura etorri bai gauza asko, baino ikusita zerana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, bueno, bak zu fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Hemen dago, 7 eurotan jarritzak eta 10 eurotan, baino rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukat asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, zutagarren 87-tik 89-ra, ez? Kompletatzeko.
0: Ados.
1: Baina momentuz ez.
0: Ados.
1: Ez da liburua da.
0: Claro. Claro. Bai. Era bat horrela. Ze harrera esan duzu, ez? Aleka saltzen ari girela. Nolako harrera izan du orokorrean edo ze publikorengan izan du harrera edo ze itzulera jaso duzu da? Ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba bueno, impresio positiboak izan dira. Gero, sale dienak ja, fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia, irakoreko dute eta erosiko dute seguro. Eta, bai, ni harrituta galditu naiz, ba, erantzunarekin, eta ja, 100 gora saldu ditut.
0: Zera gutxi?
1: Bastante da. Eta,
0: ni guztu baina... Zenbat egin dituzu guztira?
1: 200. Baina...
0: Hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira ere, bai.
0: Claro.
1: Eta hori, ba, bueno, harridura nire partetik, poza hundia ere bai, eta gero, ba, bueno, Estatu Espainiarri behira, claro, euskera tardera dago hemen, euskera...
0: Ba, elkarrezketak gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk...
0: Hala, gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik...
1: Egin nezake ere bai, ez da idea txarra, baina, bai, eta... Ba, nik uste egon, baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Ba. Nola iritsi da, urrutunen jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da,
0: Ados,
1: bai,
0: ados.
1: Bai, ezakit Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora ez adizut, iparralden, bueno, euskera ez dakitenak, ba, claro, ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Claro, bai, gazteleraz ezakienak, bai, ez du eduki bat galdu egiten du, hori...
1: Baina badago iparralden jendea euskara eta erdera biletak ezkena, claro. Eta orduan, ba, horra iritsi da, bere bai.
0: Ados. Erosteko, eskuratzeko, non dago aukera?
1: Bai, bueno, badago interneten DDT banaketak.
0: Ados.
1: Eta gero beste bat Bristol Records.
0: Bai.
1: Bi horiek interneten saltzen ari dira.
0: Ados.
1: Eta gero bendokat zerrenda nun dagon salgai.
0: Ados.
1: Nei batzu esan.
0: Oso, oso, oso, noski.
1: Ba, Mutrikuko Herriko Tabernan.
0: Ados.
1: Ja gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltza Recordsen, Eibarko Ez Dok Zaizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Araitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak.
0: Bueno.
1: Nere urrengo helburuak Gasteizta Iruña, dia.
0: Bueno, pixkanaka, ez?
1: Pixkanaka.
0: Pixkanaka, ze, bueno, zaletuak batean eta beste amagira. Ez dakit, zuk uste duzu badauela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, Zutagarrek?
1: Zutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da... Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
0: Claro.
1: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
0: Batez ere.
1: Bai.
0: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomugan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertua alako tokitan ikusiko dut.
1: Zutagarrena?
0: Bai, bai, bai.
1: Momentu enten ez.
0: Ikusi duzu lako, bira honetan.
1: Bai, bai. Eta ez dut, bueno...
0: Planifikatzen dituzu?
1: Eh?
0: Planifikatzen dituzu kontzertuak edo datozen bezala joaten zara ikusten?
1: Normalean planifikazio bat egoten da, agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egun berdinan edo hiru. Olakoak egite ditut. Eta bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
0: Claro.
1: Baina noski etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukaten ere bai.
0: Hori da.
1: Orduan ba...
0: Banaketak egiten, ez, postaria, baina justu fanzinak, eh? Bueno, pa, ez fanzinarik banatu duzuzuk?
1: Ez.
0: Postari bezala, diot, tokatu zaizu?
1: Ez, ez, ez.
0: Ez, ha, izan zitekelako, bat ematek Bristoni eskatzea.
1: Eskatzea, eta neri...
0: Eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
1: Izango litzake. Hor Bristonen pasatitzai den, joan itzen, badakizu, iten da banaketa.
0: Bai.
1: Eta gero, denak saltzen dienean, juten ez berriro, kobratu, eta ale gehiago dutzi. Eta justo joan nintzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea Zutagarrena.
0: Begira.
1: Eta, mira, aquí le tienes esan ziren, eta. Ah, zuzera, zukin dezu, eta hotxe firma, eta...
0: Jo, begira, esperientzio bagiago.
1: Ba, ebitu, ni firmatzen, jo, enen espero.
0: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
1: Bai, bai, bai. Jo, a ver, ba.
0: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako Zutagarra ez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begiz jota?
1: Larun bat honetan, Latzen jotzen du, Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori ja betikoa da, osea, 19 urte segido, bai. Eta, baina nahiko zentratzen ari naiz, orain familian eta umetan, umekin.
0: Begira. Eta transmisio egiten ari zara, umei?
1: Bai, baina lasai, osea, ez denai, ez dio jarriko Iron Maiden egunero alabari. Normalian, oendik behar deskubritu dezatela pixka bat.
0: Eskanaka, ez?
1: Bai, behartuta okerrago da.
0: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorriko dira, hortaz, aurrelago ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Ze lana, ez da urte duteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009an martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, Zutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta, bueno, tarten gurean ere bai.
1: Bai.
0: Eta bueno, ba, eskerrak ematea bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan batxukun eta dotore bat egiteatik.
1: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Familia esker.
1: Zuei, zuri, Iker.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta Maite Dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Sing Sing Atiko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

Josen Hartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3tan, Naiz Irratian.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian. Klasikoak, Naiz Irratian.

Xavier Leten 1964 urtea. Musikaria baino gehiago, idazle bezala identifikatzen zuen bere burua Letek, horregatik, kantari askok, bere hitzak erabili dituzte. Nor zen definitzen saiatu zen Euskal Herrian horren besteko oihartzuna izan zuen abestian. Hauxe da, ni naiz.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan, Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren, gertaeraren omenez kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: irratian klasikoak.
1: Eta hogeita bat garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra, kantuz eta sagarraio.

2006 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Lastana abestia.

0: naiz irratian klasikoak.
1: Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta Imoistaxus Muxutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.
2: Emoiz

Benito Lertxundik idatzitako abesti harrikoia entzungo dugu jarraian. 1977 urtean entzunal izan zen lehen aldiz Euskal Herrian. Hauxe da, hainbat bertsio izan dituen abestia, Loretxoa.

1900 eta 1987 urtea, anari, hauxe da, minaren funtsa.

0: Iparra aldea, eta arezinako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ eta festibaren 30. urte urreneko podcasta.
6: Naiz, irratian, klasikoak.

Irratitik zinemara pasako gara, 1987 urtera, Jose Herri Piauren Paradisu Zinema. Zuen, mami, zuen.

1982 urtean Xabier Amurizak jarraian entzungo dugun abestiaren hitzak idatzi eta Imanol Abeslariak doinua eta ahotsa jarri zizkion Iratze Okre Geldiak izeneko diskoarekin batera argitaratu zuen kantu hau Imanolek. Hauxe da, Mendian Gora.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak egal egiten abestia argitaratu zuen, roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere egal egiten abestia.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

Egunon entzule, egunon Euskal Herria goizeko bederatziak ditugularik puntu-puntuan, asteburuko ari abiatzera goaz naiz irratian. Eta kontatuko dugu, kargu guztietatik absolbitu dituztela joan den abenduan zestoan elkartasun feministako ekimen batengatik, ertxapenak eta osotasun moralaren aurkako delitua egotzita epaitu zituzten sei pertsonak. Indarkeria matxista kasu baten aurrean publikoki biktimari babesa adierazteagatik auzipetu zituzten sei lagunok, biktimaren bikotekideoia den gizonezkoak salaketa jarri ostean. Akusatuen artean biktima bera zegoen Mikel Arregi zestoako alkate eta beste lau lagunekin batera. Lehenengo bien aurka sei urteko espetxe zigorra eskatu zen hasieran eta gainerakoentzat bost urtekoa. Salatzaileak besteak beste herrian zabaldutako mezuekin difamatu zutela argudiatu zuen. Auzipetuek adierazi zuten elkartasun feminista baino ez zutela bultzatu, hori guztia zaintza partekatuaren inguruko eztabaida baten testu inguruan gertatu zen. Donostiako auzitegian egindako epaiketaren amaieran fiskaltzak bere hasierako posizioa zuzendu zuen eta ebatzi zuen gai honen gainean genero indarkeriaren zantzu argiak zeudela nabarmenduz gutxitan entzun zituela emakume horrek jasandakoak bezain tratu txar psikologiko gordinak. Alere isunak eskatu zituen gainerako akusatuen aurka. Epaileak baztertu egin du akusatuek inolako deliturik egin izana eta ondorioz defentsari ematen dio arrazoia. Defentsaren arabera, elkartasun ekintza bat baino etzen izan ostera salatua izan zen emakumeari elkartasuna adierazteko. Epailearen arabera gainera paradoxikoki emakumeari eskainitako elkartasun feminista kriminalizatzeko aleginean salatzailea bera izan zen hainbat bilera antolatu zituena austuraren bere ikuspegi propioa eskaintzeko.

0: Eta elduden ekainaren amairuan, astebete barru, Iruñan egingo den Euskaltzaleon martxarako astebeteren faltan, gazte Euskaltzaleon sareak eta Euskalgintzaren kontseiluak ekimen ugari antolatu dituzte Euskararen aldeko giroa eta herritarrak aktibatzeko asmoz. Urepeletik Iruñera, hiru eguneko gazte martxa izango da Egoibelategi.
1: Gazte Euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, Gazte Euskaltzalen sareak antolatutako gazte martxak eta gazten konpromisoa indartzea eta Euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Bada datorren ostegunean, ekainak 11, goizeko 11 erdietan aterako dira Urepeletik eta handik Orreagara joango dira leku historiko horretan geldialdi egiteko. Lehen etapa Uritzen bukatuko da eta mural margoketa eta afari musikatua izango dute herriko gazteen eskutik. Ostiralean ere goizeko 11 erdietan abiatu dira. Bigarren etapa horretan Linzoainen Bazkaldu eta Herri Kirolen ostean Larrasoñanara llegatuko dira. Bidenabar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan eta Esteribarko gazte asamblada kafari goxoa eskainiko die. Eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak Euskalgintzan mai inguruan antolatu dute. Larun batean goizeko 10etan aterako da azken etapa eta arratsaldeko ordu bat aterdietan Iruñera iristerakoan harrera egingo diete Carmen kalean. Bazkalondotik txaranga batek lagundu eta Euskaltzaleon martxako zutabetara batuko dira. Ekainaren 13an bertan Euskalgintzaren kontseiluak egun osoko egitaraua prestatu duelako Iruñeko zenbait lekutan. Goizeko 11etan aurrentzako txokoa zabalduko dute Santa Ana plazan porrotx eta zapotxin paiazoen ikuskizunarekin eta ondotik Dindaiakale jolasekin. Eguerdiko 12etatik aurrera berriz kantu jira aldezarrean eta bermut pintxada laban. Arratsaldeko 5etan helduko da eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxa en zutabeak Iruñeko 3 puntu ezberdinetatik abiatuko dira. Antolatzaileen gomendioari jarraituz aldezarrean daudenak Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean eta autobus antolatuen bidez ailegatu direnak Askatasunen parantzan. Datorren astelenean iragarriko diren 3 kolektibok Pregoi eta Txupinazo bana botako dute eta orduan abiatuko dira Gazteluko plazan 3 zutabek bat egiteko. Ekitaldi nagusian festa giroa espero den arren 3 aldarrikapen nagusituko dira. Euskararentzat ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasunaren aldeko babesa.
0: Eta beste kontu bat, terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ikerketa abiatu du Parisen, torturak eta gerra krimenak ikertzeko gobernuak txosten bat egin ostean, Israelgo agintariek flotilak, Global Sumuz flotila osatzen duten frantziar herritarrek emandako tratuari buruz, jasotako tratuari buruz.

xola, antxoak balea xanda bela. Antxoak balea jamba deu, tripez itxela bete deu. Pompixola da pompixola, antxoak balea xanda bela.

0: Zaguna pixka esan da.
1: Eskatasunari dei bat, ez da, ez? Bari, balotuta egon arren jarraituko dugula eta horrengo garrela.

0: Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta larun baton nongietorri naiz erratiko informazioaren arira eguerdik ordu bat adugun honetan albistegiak abiatzera goaz. Eta kontatuko dugu 10 urte baino gehiago Bilboko alkate gisa eman ostean Juan Mari Aburto iragarri duela gaur ez dela aurkeztuko 2027ko maiatzeko hauteskundeetara. Aburto 2015ko ekainaren 13an iritsi zen agintera urte horretako udal hauteskundeen ostean alkate izendatu zutenean. 2019an eta 2023an berrautatu zuten eta iaz 10 urte bete zituen karguan Bilboko alkate bezala. Bestalde, poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko ertzaintzaren jazarpena jasan duten gizarte elkarteek manifestazio bat deitu dute ekainaren 20erako Bilbon. Manifestazioaren leloa Eusko Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defenda ditzagun izango dela iragarri dute larun bat honetan edabideen aurrean egindako agerraldian.

0: eta terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ikerketa abiatu du Parisen torturak eta gerra krimenak ikertzeko gobernuak txosten bat egin ostean Israelgo agintariek global sumut flotila osatzen duten frantziar herritarrek jasandako tratuari buruz. Fiskaltzak torturagatik eta gerra krimenengatik irekitako aurretiazko ikerketa gizateriaren aurkako krimenen aurkako borrokarako bulego nagusiari agindu dio. Maiatzean, nazioarteko uretan 50 itsasontzitan baitu zituzten 430 pertsonen artean 37 frantziar zeuden Gazako zerrendara laguntza hornidurak ematen eramaten saiatzen ari ziren flotilako kideak eta ondoren deportatu zituztenak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, bagoiz lasaia izan dugu eta pareko eguerdia izaten ari gara Euskal Errepide sarean, bakarrik ohartaraztea ordu bete gehiago falta zaiola oraindik.

0: araba bizkaia eta gipuzkako errepideetan ezarri duten zirkulazio bereziari kamioien zirkulazio arautzeko neurri bereziak ezarri dituzte eta ordu biak arte ziren luzatzekoak besterik ez errepideetan eta bestalde larun bat honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
1: Eguraldiak moteltzera egingo du larumat honetan bereziki kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian euri zaparadatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen, Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira. Ipar partean maximoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 19 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroa.

telefonoa. Ez ditzu pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, ekainan sartu gara eta maiatzean munduko hiriak izan bagenitun topagune, itxasua zehargatzeko gogoz ailetu gara ikasturteko azken hilabetera. Uarteetako soinuak izanen ditu guardatz oraingoan. Eta gure lehendabiziko geltokien ez dugu edonon paratu, Japoniara bidaia eginen dugu. Bino ez, Tokio edo Kyotoko hiri handitara, hegoalderago joko dugu, Okinawa uartera. Okinawa Japoniako tropikoa da, Japonia eta Txinaren arteko aintzinako zubia. Bertako musika Japoniako gainerako herrialdetakoa baino alaiagoa, erritmikoagoa eta irekiagoa da. Bertan sanshin izeneko instrumentuak markatzen du taupada. Gaur, Japonia ez ezagunena, sakonena eta dantzagarriena deskubrituko dugu. Ongi etorri gramofonora, ongi etorri Okinawara. Saioa irekitzeko, Okinawako folk rock modernoaren atxa, bera da, Shokichi.

Kaixo, Kitxi Kinak bere taldearekin, Txan Plus taldearekin, erabateko iraultza sortu zuen 70ko hamarkadan. Txan Plus izena Okinawako plater tipiko batetik heldu da, nasketa erran nahi duena, eta horixe da euren musika. Uarteko betiko folk tradizionala eta mendebaldeko instrumentu elektrikoen nasketa. Shokuchi Kina, Okinawako folk rockaren edo pop okinawarraren atxea dela erraten da, bera izan zelako lendabizikoa Okinawako musika tradizionala, sansina eta bertako eskala pentatonikoa, mendebaldeko instrumentu elektrikoekin, ba, basua, bateria eta gitarra elektrikoarekin nasten. Shokuchi Kinak erakutsi zion munduari Okinawako tradizioa etzela museotan gordetzeko zerbait.

Satellite. Gabon eta ongi etorriak. Beste aste batez, sateliteak irratxera. Badakizue, hau duzuela naiz irratian, musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan ohi duten txokoa. Eta tira, gure gorko 245 garren saiora ere asmo horrexikin etorri gara. Zue guztiekin, musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, 245 garren edizio gara ere, berezia datorren. Zue guztiekin musika elektronikoa konpartituko dugu, baina horretarako selektore edo DJ bat ekarri dugu. Aspaldiko partez, eh? Gure pasan denboraldia, seigarrena, utxean pasa genuen, ez genuen DJ gonbidaturik izan saioan, nez eta urrekoetan ugari izan ziren saioa bisitatu zutenak, eta denboraldi berri honetan, batira horren dela aste batzuk ekarri genizuen nik neuk egindako mix bat, euskal musika ze osatua, eta bertan, bauri, mixa zabaltzen, entzun ziteken testura taldearen kantu bat, eta ez dakit horren arira edo, baina tira, Ander Mujika lagunak prestatu dugu gaurko misa. Horrein gutxi ikusi genuen, ba, nasketak egiten eta mezklak eta bauri, mixak egiten zailela, eta horren arira eskatu diogu, bauri, guk DJ mundutik hain gertu ikusten ez genuen bauri, pertsonaia den arren, bauri, musikaren munduan mitiko bat da, dudari gabe. Tira, ezagutzen ez duzuen ontzat, hori, Napoka irian hasitako musikaria, Ander Mujika. Tira, eta arrakasta oparoa lortuaz, gainera. Eta ondoren, testura bezalako proiektuetan aritua. Ikusentzunezko esperientzietan gehiago finkatua. Eta ondoren, beste beste anari taldearen parte da gaur egun. Beraz hori, tartera ere zenbait proiektuetan ibilia, beste beste Javier Mugorzerkin, okerazanago. Eta tira, zer ikusi dute bere lanek barne emozioekin, soinu paisaiak sortzea gustoko eta espazioak deskodetzea. Eta tira, besteak beste, elektronikaren hainbat forma eta alderetan ere, murgilduta dabil. Eta tira, pixka bat, kutsu horretako mixa egin dugu gaur, elektronika, ahotsa, euskal musika zenbait, ez da kanpoko proiektuak ere entzun daitezkeen, osagarri guzti hauek baturik, beretako mix elegantea, ekarri dugu gorkoan. Besteak beste entzungo dituzuen musikariak, Daniela Pez, Tartar Elena, Losara Fontan, Amorante, Aira, Odon Laguna, Kaiu Handiak. Tira, beneraz, mixa elegante asko dator. Beraz hori, besterik gabe, Ander Mujikak osatu digun mix ederronekin utziko zaituzte gudatuzen inituetan. Espero dugu zuei, guri bezain beste gustatzea. Eta aprobetxatuko dugu ere, Ander lagunari eskerrik bere honak emateko hemen gure satelitean parte hartzen. Esan dako beraz lagunok, Ander Mujika gaur gure satelitean gidari. Eta berarekin usten zaituztegu, datozen minutuetan. Goza dezazuela. Satelitea.

naiz egun eta gau badituta maika histori. Baina patuak hemen jarri nauzuen kultura nere jobi. Ez dut maite joko hau, orain altxatu, orain erori. Soli desio dut zuretzat, neretzatzuk desio duzun hori. Bat hemen bator, zein gaunden jator. Zuplazan baikor, zabiltza gogorrez dizute zer zor. Ez zara izungi baitakizu, ez dezak.

jolasa. Derrigorrean beraz zerbaitek beti izkin egiten digu maitasunean. Bestea

Tira dizkideok, ba oraino jonda gure gaurko 245. Satelitearen edizioa. Gure 7. demoraldiko 7. Zazpi. Hori beti da elektronika munduan zenbaki esakuratua. Eta tira, ba, numero edo zenbaki boro bilioni, ba hori bere pixu emateko, gaurkoan Diego bidatu izan dugu, eh? Eskerrik beroenak hemendik Ander Mujika lagunari. Espero dugu, ba hori, noiz edo noiz, berandu baino lehen pote batzuk hartzeko parada izatea hor zehar, beti izan dugu moduan. Eta tira, ba hori, eskerrik beroenak gaur guren saiora, ba hori bisita guaiteatik eta mix elegantea bakartan. Gudatorren astean itzuliko gara gure 7. demoraldiko 8. saioarekin, gure 246. zuzen. Eta tira, hori ez da inberzia izango, eh? Osportzen dut, nobeda dezkargaturik etorriko garela. Baina tira, guzti hori datorren astean izango. Artean, ondo bizi, asko zaindu, eta alduzuen guztian zatu. Aio!

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Estitxupin atxenauze, hemen, naiz irratian. Maiatzeko gure azken geltokian. Hilabete osoan folk musikak gizarte mugimenduekin izan duen lotura aztertu dugu. Eta gaur bortzgarren saioan, begirada tradiziotik teknologia modernora lelopean edo izeneko lelo hortan jarri dugu. Soinu zarrak ez dire artxibo batean gelditu, sintetizadoreek, sampleek eta streamingak aire berria sartu diete. Eta mezu zarrak kanalez aldatuta ailetzen zaizkigu gaur egun. Gaurko ibilbidean ikusiko dugu nola nasten diren panderoaren taupadak beat elektronikoekin, nola bihurtzen den folk abesti bat TikToken ere zerki, edo nola sortzen diren komunitate digitalak kantu baten inguruan. Euskal Herritik mundura joan etorriko bidaia izanen da. Beraz, gaur, tradizioa eta teknologia modernoa elkarren artean zubi bihurtuta adituko ditugu. Guazen!

Hauxe, zetaken eguzki loreak, eta hauxe baitare, ba, gaurko saioaren laburpena egiteko kantu ezin aproposagoa. Hortan ari direlako zetakekoak, eta nola gainera.

Eguzki lorearen kondaira zarra bit indartxu batekin autotuneari edo autotunearen nabardurekin eta bideoklip futurista batera ekarri gaituzte. Pello Reparazek samplekin eta sintetizadorekin jantzi du doinu tradizionalaren egitura neomakeko neskekin batera. Horrelaxe aldatzen du teknologia modernoak folkaren interpretazioa eta zabalkundea. Herri kantoaren muina gordetzen da, bino tradizioa eguneratu, mezua edatu, eta bide nabar dantzarako gonbita ere aldarrikapenaren parean jartzen du.

eta beat elektronikotik salto eginen dugu. Banjo akustikoari helduko diogu orain Mumford & Sons taldearen Little Lion Men izeneko kantu eder honekin.

2009ko single hau izan zen folk rock alternatiboaren estanda nagusietako bat. Banjo azkarra, kontrabaxua eta zubi dinamikoak, minu guzia indie produkzio moderno batekin parekatuta. Mumford & Sons taldeak grabaketan sistema analogikoak eta estudio digitalaren geruza komprimituak nasi zituzten eta emaitza ba Spotify bezalako plataformetan lehen postuetan egotea izan zen. Horrela, banjoa edota mandolina bezalako musika tresna tradizionalek rock festivaletako milaka entzule kantari jarri zituzten. Hori da gaur ikusten ari garen muga zabaltzea, instrumento eta doinu tradizionalak produkzio eta streaming tresna berriekin uztartuta folkaren mezoa milioika lagunengana ailetzen ari dela. Eta banjo britaniarretik Suediako ahotsen harmonietara, hauxe My Silver Lining.

0: 2014an kaleratua My Silver Lining kantuak folkaren berpizte globalean pausua emantzun. First Aid Kit aizpake, Clara eta Johanna Soderberg direlako eurek, ba, aizu, youtubera emanaldi txiki bat goitu zutenetik, milioika erreprodukzio lortu dituzte. Kantuak, estil gitarrak, country folk doinuak eta ahotxe, harmonia dizdiratxuak uztartzen ditu, mino produkzioa guztiz garaikidea da. Ba, jo, YouTubeen eta TikToken erabiltzaile unitzek bideoklipeko zatiak erabili dituzte, eta horren ondorioz, ba, 2014ko kantu batek, 2020ko hamarkadan viral izatea lortu du. My Silver Lining.
1: Catalina Cholo Aguilera Seu grave Niña fina Aintzina Egin

0: zeinen ederremen Maren, Marenen Katalintxu da. Aspaldiko aur kantua. 19 urte eskas zitula Marenek, ba bere ahots geruza, hainbat ahots geruz grabatuta, loop pedalaren bidez eta sintetizadore leunak gehituta egindako moldaketa da hau. Bere eren amonari gainera, hau da bere amamaren amama omentzen Katalintxu arrua barrena eta ba ari eskaini nahi izan dio Marenek egindako bertsio berritu hau. Euskal folklorearen esentzia mantentzen du bino azken emaitzean ukitu moderno batekin. Soinu garbia, reber zabala eta masterizazio digitala. Erraten ari garena, folkaren sustraiak bino etorkizuneko ikuspegiarekin.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hementxe gaude bai, gaur tradizio zarra eta tresna berriak arilkatzen eta orain arteko doinuek hala erakutsi dute. Eguzki lorearen kondaira, autotune, sample eta drop indartxuekin, banjo zarra indi produkzio modernoan, hainbat kantu YouTubetik TikTokera nola egin duten salto ere ikusi dugu, edota orain txaditxu dugun bezala, ba, loop pedalarekin eta sintetizadore leunekin aspaldiko kantu zarrak ere nola eraberritu diren edo dituzten hobeki erranda aditu dugu. Tradizioa, biziri dagola, alegia, gramofonoan gaude.

Eta honen izena March The Chicksen 2020ko singlea. Lehen Dixie Chicks ziren orain The Chicks. Ba, country folk sustraiekin, bino riff elektrikoekin, ritmo elektronikoa eta protesta uztartu dituzte. Armen erabilera, eskubide zibilak, klima aldaketa, laburerranta gizarte gaiak uztartu dituzte, eta bideoklipean protesta eta mugimendutako irudi errealak txertatu dituzte. Baitare, estatu batuetan poliziaren edo arrazakeriazko indarkeriaren ondorioz hildako pertsonen izenak. Bideoklip gogorra, baino betiko banjoa eta fidela mantendu dituzte, estremin garaira egokituta, mezua mundu osora zabaltzeko helburuarekin.

Irlandara bueltatu gara, Whiskey in the Jar, Dubliners, zarrek, eta The Pogues talde punk irlandarrek, irlandarrak elkarrekin grabatutakoa, 1982ko 30 Years A Grain diskoan. Dublinersen Tin Whistle, Fiddle eta banjo klasiko hartu, eta The Pogues'en bateria eta Shane McGowan'en ahots urratua nazi zituzten. Horrela, ostatuko doinua edo ostatuko giro hori eta punkaren energiaz baliatu ziren, bide berriak eraiki eta bertsio berri hau egiteko. Hori da gaur ikusten ari garen kolaborazio eredua, bai, muga estilistikoak usatu eta belaunaldi zein publiko desberdinak elkarrekin dantzan jartzea. Kanta bera, 18. mendeko balada zaharra da, mino bertsio honek streaming plataforma modernotan milioika erreprodukzio lortu zitun.

Mereziote, Gontzal Mendibilen 70ko hamarkadako melodia. Trap beat eta autotunea rap lerroekin nastu dituzte. Kantu hau etxeko estudio txiki batean garbatu mentzuten gainera ordenagailuakin eta berehala SoundClouden eta YouTubeen zintzilikatu zuten eta ba zerranen dizuet irratien eta sare sozialetan izugarri zabaldu zela eta hori xeta preziski belaunaldi ezberdinek abesti bera kantatu eta dantzatzeko gaur egungo edabideek duten indarra. Eta horrelako kolaborazio interesgarriak ari gara ikusten azken urteotan hemen Euskal Herrian. Erramun Martikorena edota lenguaztean aipatu denun bezala Maixuxe Zugarramurdi Zetakeko lagunekin. Pantxo eta Peio duplarekin azken herri urratxeko kantua egiteko. Tapia eta Leturia edota kantu honetan ikusi dugun moduan, inoiz zuzenean elgarrekin kantua egin dutelako Gontzal Mendibil eta Txil Mafiakoak.

Eta gaurko saioa bukatzen ari gara, eta horretarako kantu zar bat, Rihanna Giddensen bertsio berriarekin. Wayfaring Stranger, banjoa, akordeoia eta ahotsa bertzerik ez. 19. mendeko balada, gaur egungo produkzio modernoetara gaurkotua. Honekin, agurtuko dugu gaurko gramofonoa. Folk musikak sustraiak zaintzen ditu biñoadarrak etengabe azten dire. Horixe gaurko mezua. Eskerrik asko maiatzeko bidaia hau gurekin partekatzeagatik. Ekainan indi mugimenduarekin bueltatuko gara. Urrengo larun batean lehenengo atala betik orduan bitartean izan jator eta gozatu asteburua.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

utzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso, oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, ba izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, bai naiz oso trebea. A ber zer iruditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik esan. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Run Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement talearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Boa, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan egoen, eta ez dut esportu handirikin bertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gaztea da 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa eta bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo. Orduan askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da eta gero jendea, ba bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzuek enorduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Death taldearen Rouvosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilotan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindarietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantaneta ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saioetan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Arratsaldeon lagunok, zer modu zaudete? Ni ederki, hobeto ezin, espero dut zuek ere ala egotea. Atal berri bati ekiteragoaz, ni lider nando naiz eta hau Ad Libitum, pasa barrura!

Iazko atala bisitatu dut. Eta han esan omen nuen, gero eta ohikoagoa bihurtzen ari den fenomeno batez hitz egingo nuela. Ainoikoa ez den azkenaldian marketing transakzio hotz gisa uler daitekeela. Eta aldiz lehen puntualki egiten zenetan bere xarma eta zentzu artistikoa zuela. Tira, egin batean argumentu hori mantentzen dudan arren, egia da denborarekin iritziak aldatu egiten direla, eskerrak, edo zabaldu, lausotu, nik zerrakit. Eta gaurkoan uste dudala, badirela fenomeno honetan txertatutako adibide berri batzuk artistikoki balio handia dutenak. Hoietako bat da entzun berri duzuena, Merina Gris eta Gorka Urbizuren berriena, hain zuzen ere Tesla bat sutan. Merina Gris irukotearen gan ohikoa da kolaborazioak egitearen kontu hau, ia hasieratik erabili baitute hori euren insignia artistiko moduan, eta horri buruz hitz egin nahi dizuet gaur, kolaborazioei buruz edo featuringak deitu nahi duzuen moduan. Azken finean, bi artista ahots edo sentsibilitate ezberdinen arteko kombinazioan sortzen den sinergia magikoaz ari naiz. Lehen esan dut, Merina Grisengan identitate zeinu dela kolaborazioen kontua. Lehen abestian, Gartxotek idatzi zien letra, adibidez, bigarrenaren bideoklipean Izaro izan zen protagonista, egin dituzte kolaboak Belakoko Krisekin, Dela Porterekin edota Joferekin, besteak beste, eta Gaztea irratiko saribanaketa batean, euren taldeko abeslari Sara Olaia Intziarteren gandik ordezkatu zuten. Eta azken hilabetean, Torlojuari beste buelta bat

eman nahi izan diote, Berri Txarrakekoa zen euren idoloarekin kolaboratzeko. Gorka Urbizuk ere, bere aldetik, kurrikulum luzea du kolaborazioetan. Rise Against, Kop, Matxet edota Deabruak telatuetan aipa daitezke. Euskal Herriak kolaborazio asko eta askotarikoak eman ditu bere historian zehar, batzuk harrigarriak, beste batzuk espero direnak, batzuk oso ondo enpastatzen dutenak eta beste batzuk, normala den bezala, ba ez oso onak, baina gaurkoan nire kutxunenetako batzuk aipatu nahi dizkizuet.

Abesti bat jada ederra izan daiteke. Eta talde batek, bere idolorekin kolaboratzen duenean, nabarmena egiten den ilusio horrek, oraindik beste estadio batera igo dezake kantu hori. Baina gainera, idolo horrek berez euskera ez dakienean, eta hitz batzuk euskeraz esatera animatzen denean, magia bapatekoa da. Entzun duzuen hau, Nogen da, La Moda Burgosko taldeko David Ruizekin kolaborazioan, eta niretzako agian, euren abestirik oberena den honetan, Abendua. Ez da lehen aldia, gainera, Nogenek David Ruizekin kolaboratzen duela. Ez da ondo aterako abestian ere bere ahotsa entzun ahal izan genuen. Argi dago bi talde hauek ederki enkajatzen dutela elkarrekin, ezta? Euskal Herritik kanpoko artistekin kolaboratzearen kontu honek ere askorako eman dezake saio honetan. Bereziki gustuko dut artista hauek gure herriarekiko eta hizkuntzarekiko begirune hori erakusten dutenean eta naiz eta tutik ez ulertu hitz batzuk euskeraz botatzera ausartzen direnean. Hainbat adibide daude, baina hori egin zuen baitare, Eva Amaral handiak ere, beste artista handi batekin, Izaro.

Argia. Entzun duzue? Izaro eta Amaral, Amaral eta Izaro bakoitzak bestearen melodia oraindik ederrago egiten elkarrekin batzen direnean. Kasu honetan, atal honetan jarri dudan abesti, lehen abestian ez bezala, genero aldetik testu inguru antzeko batetik datozen bi artista dira Izaro eta Eva Amaral pop doinuetatik, eta beraz normala da euren ahotsak elkarrekin ondo baino hobeto geratzea. Merina Gris eta Gorka Urbizuren kasuan, hiperpopa edo pop elektronikoa egiten duten batzuk, lehen roka eta gaur egun folka egiten duen batekin elkartu dira, eta horrek dakarren ausardiare etxalotzekoa iruditzen zait. Urrengo adibide hau ere maitagarria iruditzen zait, a priori pegatuko ez luketen bi ahots elkartzea lortu zuelako Olaia Intziartek, eta bat batean konturatu ginelako agian uste genuena baino gauza gehiago zituztela amankomunean berak eta Oskorriko Nacho de Felipek. Hau da, zenbat okupatzen du.

Zenbat okupatzen du Olaia Intziarte eta Nacho de Felipe Zepolita. Eta bereziki gustuko dut urrengo abesti honekin ere gertatzen den fenomenoa, ze batzuetan bi taldek edo artistak azken finean bi pentsamendu ezberdinek edo artea ulertzeko forma ezberdinek elkarrekin kolaboratzean lehendik existitzen zen abesti bat guztiz birmoldatzea ekartzen du. Beste soinu bat hartzen duelarik, esentzian abesti bera da, baina beste mozorro bat du, nolabait. Hori sentitu nuen nik behintzat ibilbe diren orain bat gara abestiak guztiz kutsu ezberdin bat hartu zuen. Zuenean, Broken Brothers Brass Band iruindar taldearekin kolaboratzean birmoldatu zutenean. Kasu honetan, ariketa berezi bat egingo dugu, eta lehenbizi ibilbe diren kantua entzungo dugu, agian ez osorik, baina bere mozorro hori zein den harrapatzeko, eta ostean kolaborazioa entzungo dugu. Eta ikusiko duzue, edo entzun hobeto esanda, zein ezberdinak diren biak. Ibilbedi, orain bat gara.

Ibilbe diren orain bat gara abesti originalaren zatitxe bat entzun da, oraingoan urtebete geroago Broken Brothers Brass Bandekin egin zuten kolaborazioa entzutea nahi nuke. Brass Brandaren kutsua hartuta, abestiak guztiz bestelakoa dirudi, baina berdina da, eta noski Ibilbediko Amets eta Ibai ahotsetan.

0: Ibilbediren orain bat gara eta Broker Brothers Brass Band taldearekin batera kombinazio irabazle bat, ez dezue uste?
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
0: Gaurkoan Ad libitumen Euskal Herriak eman dizkigun kolaborazio eta featuring batzuk aztertzen ari gara. Kolaborazioen inguruan askotan esan da, azken aldian oso nabaria dela zigiluek sortu eta sustatzen dituztela. Eta gehien bat aliantza estrategikoak direla, nolabaiteko miresmen batetik sortutako elkar truke zintzoak baino. Ez dut esango hori gezurra denik. Egia esan, azken hamarkadetan asko gertatzen ari den fenomenoa da, featuringena, eta askotan oso nabaria da artisten artean helburu estrategiko hutsarekin kolaboratzen dela, elkarrekin imperio handiago bat lortzeko. Lagun musikari batek dioen moduan, ez dut esango bere izena, gaur egungo kolaborazio askok aspaldian jauntxo feudalen garaian antolatzen ziren ezkontza kontzertatuen antza dutela dio. Zuk lurrere mugat duzu, nik beste hau, eta guazen bi familiak elkartu eta eremua handitzera, maitasunez mozorrotuko dugun aliantza batekin. Sarritan ere, oso nabaria izaten da artista batek beste artista handiago batekin kolaboratzen duela sona handiagoa izateko helburu hutsarekin, eta ez duela inongo interesik izaten ordea, bera baino txikiagoa den batekin kolaboratzeko. Txikia diodanean, ulertu idazue, jarraitzaileko puru txikiagoa duten ez ari naiz noski. Ez naiz ari artistikoki inongo baloraziorik egiten, ze badakizue, zenbakiek eta kalitateak musikaren munduan ez dutela korrelazio handirik. Baina batzuetan, kasu oso zehatz eta gutxi batzuetan tamalez, kontrakoa gertatzen da. Artista handiago batek, txiki bat ezagutu, genuinoki egiten duenaren oso zale bilakatu eta artista horri fokua ipintzeko asmo zintzoz berarekin kolaboratzea eskaintzen dio. Olatz Salvadorrek adibidez hori egin zuen Idoia Asurmendirekin bere diskoan. Azken hau oraindikia ez ezagun zen garai batean, bere diskoan Aho Ualen parte hartzera gonbidatu baitzuen. Keinu eskuzabala, inondik inora ere, eta gehiago behar ditugun hoietakoa. Hau da bere Aho Ual diskotik ateratako hit kutxurenetariko bat. Gel ditu hor.

Ko ad libitumeko atala nahiko girl power gelditzen ari da, ia konturatu gabe, ze polita hau intentziori gabe gertatzen denean, ezta? Urrengoak ere bi neska dira, kasu honetan bi neska oso gazte, euren ibilbide artistikoa ia lagun izaten hasi zutenak, baina bakoitzak bere proiektu propioarekin. Momentu batean elkartu egin dira eta abesti polita hau atera dute. Hauek Esti Márquez eta Esan Ezin Dira, Janire Aranzabe, eta abesti honen izena ondoan ez izatea.

Estimarkez eta esan ezin, ondoan ez izatea abestian. Eta gizonezkoetara aldatuko gara momentu batez, eta artista bat errepikatuko dugu. Abesti hau eta batez ere bi taldeen kolaborazio nahiko berri hau oso gustoko dudalako baita ere. Aspaldi zen, Leiotikan taldeak etzuela ezer ateratzen, eta bapatean abesti honekin denok harritu gintuen, zeinekin eta Gorka Urbizurekin aterazuten abestia, eta bi ahotsen koloreak ezin baino hobeto gelditzen dira elkarrekin egia esan. Abestiaren izenburu bera zeraman diskoaren, bueno, diskoan, Leiotikanen diskoak, gainera, eta bertan Urbizu ibili zen ekoizpenean. Gozatu, etorkizuna ginenean.

Gaurko Euskal Kolaborazio osaturiko adlibitumen atalau aurrera doa eta mailerara purka-purka iristen, baina pare bat ditugu oraindik entzuteko. Pandemiaren gordinenean geundela, bi artista hauek indarrak batu eta bihotzak goxatu zizkiguten balada itzel honekin. Sokazko laukote batek lagunduta gainera, Nafarroatik datozen bi tsunami dira hauek, Kerobiako Xabi Bandini batetik eta Txika Sobresalto bestetik. Eta hau da, Zalantza eta Egia.

0: Eta estiloz apur bat aldatzearen, gaurkoan nahiko baladosoa gelditzen ari zaigulako, rockean ere hainbat kolaborazio ere egin direla ez da aztu behar, bueno, entzun dugu bat, Leiotikan eta Gorka Urbizuren eskutik. Berrienetako bat jarri nahi dizuet oraingoan eta zer nolako ahotsa entzungo duzuen. Bizkaiatik datorren Kristonak taldeak Olana Lix abeslari afro-extremeñoarrekin kolaboratu zuten. Olana Lix egun Donostian bizida eta besteak beste gurekin izan genuen baita ere Fermi Muguruzaren Anoetako kontzertuan. Bere kantu irakaslea izan delako bira honetan. Hortxe beraz, Kristonak taldea eta Olana Lix akarrusin abestian.
1: Mesa bat

Ba, lagunok, iritsi gara atalonen amaierara gaurkoan ere, gaur fiturinarekin ia zabaldu genuen atea berriro ireki eta Euskal Herrian zentratu gara, bi artista, bi ahots, bi ikuspegi ezberdin elkartzen direnean sortzen den sinergiaz gozatzeko. Nogen eta David Ruiz, Olat Salvador eta Idoia Surmendi, Izaro eta Amaral, edota Gorka Urbizu eta Merina Gris entzun ditugu, Euskal Herriaren mapeo bat eginez, eta ezin genuen beste ezerekin amaitu honako hau etzena. Ze kolaborazioetaz ari bagara, eta Euskal Herriaz ari bagara, ez dut uste zea Maisek egindako marka hautsi alko denik sekula berriro ere. Artista bakararekin kolaboratu baino, Euskal Herriko panoramako emakume andanarekin kolaboratu nahi izan zuen iaz, talde honek euren elektrizitatea abesti ezagunaren 25. urte urreneko bertsioa grabatzeko. 25 emakumeek parte hartu zuten bertan, bueno, 3. pertsona erabili dut, elegante gelditzeko, baina ni ere bertan egon nintzen, eta oso oso eskertuta eta ohore bat izan zen egia esan. Eta pasaden astean gainera, Beken ospatu zen Ura bere bidean saioan ere, zuzenekoan eta orkestra sinfonikoarekin interpretatu zuten emakume pila bat oholtza gainean bilduz. Hauxe da euskal talde batek bere eszena musikalari egindakioken omenaldirik zintzoena, nire ustez, eta politena, beraz eskerrik asko mila aldiz, zea maiz. Zuek gozatu elektrizitatea 25 abesti honetaz, eta datorren astean entzungo dugu elkar berriro ere. Ondo segi eta aste ona izan.

0: izan detala. Naren nien goren, salbari ezin ostari, non ostari, aki non ostaten ari. Non os dan una limosna?
1: Atejo? Non os dan una limosna?
2: Niki zonergela naizta,
3: hala haizta malez.
2: Niki zonergela naizta.

Gabon berriro ere naiz irratiko entzuleak. Gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-zerri joaten nintzen musika berria deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan astu zitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nik uste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ezagutzeko aukera izan nuen. Eta bueno, akurritu zait gaur aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriore martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, batzuk herrialde batzuk 3-4 urte daramatzat ez ere egin gabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik ustut bi programak Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, esan dudan jende horren barruan Joao Fernandez ezagutu nuen eta berak talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz, hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz, hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pixkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz, joazen entzutera lehenengo abesti eta gero beste bigarren bat entzungo dugu. Honako hau, eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carmenekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala zaudute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dizuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta izuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien ingurunan izegingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan ba, borroka egin zuen, eta ezaguna da berak autobusean ba, txurientzako zatian zen eserleku batean eseri zelako, kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat, eta bueno, bain zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo dugun abestia, Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen, Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik ustut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia, eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

esan bezala Bad Joy abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna Bad Joy eta Zimbora Banda. Egia daiek bueno, hip hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala regera abiatu egin dira. Egia da Dab Joy bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPEA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip hop reggaea baita fusionatzen. Egia da Bad Joy bere aurreko taldearekin 2024 urtean aurretik zeukan taldearekin plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun Bad Joy eta Zimbora Bandz taldearekin. Beraz, goazen entzutera bigarren abestia besterik gabe, gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz, aurrera, Pensa na Vive abestia.

regea alde batera utzitagoa zen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Ogajo deitzen da. Bera Lisboan jaio intzen, eta berak bere proiektu Operri honi ekin egin zion 2016 garren urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folkorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Biola Konpanika eta Kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarrari bezalako proiektua sortu egin zuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, Portugalen eta baita plano internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, ba, musika mediterraneoaren bitartez, bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz goatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera, ba, sorte honez, hango esan bezala, komentatu bezalako, Biola Konpanika eta Kordofonarekin batera joaz. Beraz, esan bezala, hau da Ogajo abeslaria, eta entzungun abestia, Predador de sombras.

Bueno, bagoazen folketik punrockera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik rocketik hasi zen, baina gaur egun punrock bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz guazen entutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daiteken talde bat dela, entzuteko bizkat punroka, baina portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Biralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punk rocka jorratzen dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Biralata taldea. Haiek 2010 urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu egin dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe basuan, Kobas beste gitarran eta Iban baterian markatu. Egia da, ez dutela, bueno, bateraldi handirik egin Portugaletik kanpo, baina egia da, han, bueno, ba, ereserki bihurtu dute, dute dituzten iruzpalau abesti dituzte, haien artean entzun dugun Estrelas Decadentes, Eslinda, Último por do Sol, eta orain entzungo dugun urrengo abestia. Esan bezala, han Portugalen talde honek Biralata taldea Lisboakoa ereserki bihurtu duena. Beraz, hemen usteko Biralata taldea punroka zuzenean guazen entzutera Ibone abestia. Ibone.

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo duen urrengo taldea, segurazki Portugalen punk rock undergroundean famatuenaren talde bat izango da. Egia da, ba, ilbilbide luzea daukatela, ez dugula bakarrik bere abestia entzungo, hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu peste zidarekin, eta entzungo dugu eta itzeingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak Esan Ozenki Rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea edo submarka ere sortu dituten, Plano Internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun peste zida horiek baita ere 80. hamarkadan ba, haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba, Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia, seguruenik, bueno, ba, peste ezida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, guazen entzutera peste ezida taldea, eta entzungo dugun abestia, Sol da Caparica.

Bueno, hemen utziko dugu Portugaleko herria, esan bezala peste zidarekin, eta hurrengo egunean hurrengo programan jarraituko dugu peste zidaren abestiak entzuten. Beraz, goazen orain, Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Bass Country diskoaren barruan karatu dintzuten abestia, geada denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du. Beraz, nahi eta nahi ezko geldialdia emarko dute, zoritxarrez, iruindar talde hau. Arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea. Haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Beno, eta bukatzeko guazen punk rockaren estiloarekin jarraitzera, guazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxez irokotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urteara asko dara matzaten musikariak, beraz, bueno, ba, programa bukatzeko edo programa honi bukaera emateko, guazen entzutera Streetwise taldea eta entzun abestia iuntasunen iesean, seguraski momentu ontar arte haiek daukaten jita edo behintzate kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak beste estilozkoak, hasiko gara berri hori peste sida taldearekin bukatu dugun bezala, eta esan bezala hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mi asker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat!

0: Getri Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojokozaleen elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 19. atalera, danera 145. atala izango zan, 145. atala egin ditugu, edo 145. ikusiko dugu. Eta astero Gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bostezuetan batzen gaz, zuzenean emititzeko eta grabatzeko. Horren ostean, Naiz Irratian, aste artero entzuteko aukera izaten dozue, gaueko 12etatik aurrera FM-ean, eta nola ez, ba, ohiko plataforma guztietan igotzen ditugu saioak, eta horren tzun, edo ikusteko aukerak izango dituzue, iBox, Pertu, eta bestelakotan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Saleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita bertan parte hartzeko taldeak. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Aritz, Odri Osola, eta Lander Unzueta, haupa zuek.
3: Haupa, txal.
4: Hartzaldean barriro, bai.
2: Uztot, ez, hartu gara, genden, ja... Itz egiten, ez? Txarla, sola salditxo bat deukitzen, eta esan dugu, jo, ba, asikoga, eta ja zuzenian, ez? Komentatu ya baldin badea. Gainera, gaur itz egingo ditugun gaiei buruz genbizen, así que, ezin jo beto.
4: Bai.
2: Ba, nire ustez, ez dakit, eh? Komentatzeko zerbait daukazu, eh? Igual, Lander, hasiera.
4: Ba, justo ontsen abil irakurtzen, bai? Oindala, zebes, berrogei bat minutxu, ja sormuruk egon izan dira aurretik, eh? Baina, marathon, dala, bankin, ez? Bai. Extraction shooter barrize, PlayStationeraz batera garatzen da bizena. PS5-erako da PC-erako, ba, justo untxe iragarri dabe martxoan bostien estreneko dala. Berez martxorako iragarritxe egon zan, zurmuro egon ziren bosterako izango zela. Baina, bueno, ordekogu, eta antxadanez, $40 jartzen duzta, itxe eurotan zenbat izango dan, baina $40 estreneko da PC-erako bintxet. Orduen iazelan datorren, probeda benak, hainbat beta da hainbat probaldi egon dire, da dino, ez dagoela horren txarto, eh? Danoko gara purit bilurregazia zelan atorren, da diona gaitxik, ez dago horren txarto, baina, a ber, ara, sepazten dan, zeukidabe nahiko garapen luzie, arazutxu nahiko, ia, sepazten dan, nolaz.
2: Extraction shooter esaten dugunean, Lander, beti Tarkov eta uste jaku burura, ez? Honi aurre egitera etorriko zan? Zasatu, kompetentzia izango zan?
4: Ni gustot hori dala purretasmoa, beste rollo bat deko igual bebai, baina oinarrizek antzekoak dizela esango neke. Ez dut askorik ikusi bez, baina...
3: Tarkov baino gehiago esan nuke, ze Tarkov oso hardcore simulazio, ozea danez, igual Ark Riders batei oso potente da ona azkenan.
4: Justo horren inguru miraz negurtzen da horti behal den duitzen dala, Ark Riders nahiko harine laite dala zentsu horretan, edonok jolazteko moduko, bakarka jokatu gura da zure ritmora inungo.

0: diek, logo batzuk, justo artista horrek erabiltzen bazenak, eta bar, baina, bai, apurbet kolen jakela, edo metzeta artistaren bateri kolen jakela, da uste dut konpondu biela, oso kerspana bien.
1: Bueno, ba, dago, maratonen zain zendetenok, martxuaren bostian, eta gero plataformak, ez da ki komentau dituzun, erolanda.
0: Bai, PlayStation bosterako eta PC-erako izango da.
1: Bueno.
0: Zeberes, oin bangi PlayStationa ales, ba, hor geratzen dire bizek, ez?
1: Vale. Vale. O crossplayero gongo dan.
0: Esa honek baietz.
1: Zolako joku batean, igual komenida. Osondo, ba, nik uste dut ja kareta eta albisteekin hasteko moduan garela.
2: Albistea!
3: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Bueno, ba, gaurko lehen albistea ikusten zan, ez? Etorriko zala. Baina... Azkenean, New World Aeternum jokuak, MMORPG-ak, bertan bera utziko dau Amazon Gamesek. Eta orduan ja ikusten ziren, seinale batzuk egon ziren, ontsa komentatuko dugun bezala, eta baia egileek esan dabe itxingo dela. Bi pauso nagusi, iragarri ditxue jokuari agurra moteko, eta bat izango zen, ja saltoki digitaletatik esabatzia guztiz, orduan New World ezin daiteke ja erosi. Eta beste izango zen, itxiera data bat finkatzea. Kasu honetan, 2027ko urtarrilaren 31 izango zen, data hori, mendik urte betera, praktikamente. Eta egun horretan, zerbitzari ofizialak guztiz itxiko ditue. Jokatzia ezin eskua izango dalarik. Albisteak ez dau inore sustian harrapatu, ze oindala iru hilabete espantxioak eduki gehiagriak, eta gaurkotzia bertan bera lagatzeko erabakisa hartu zeben Amazonekoek. Eta egisa esan, ni bestakit oso ondo zein geratuko dan, zein neri be lagun batek jolasten zebanak igual esan sostan. Ja, bu, hemen espantxioak geratu ditxue, gehiagriak eguneratzeak, orduan nila beste zerbaiten bila ziko nahi, eta bitxartean Guild Wars 2 jolasten hasi izan dela oso joku zar bat, baina ja, ez dakizu joku, karo, zuk espadozu ikusten, egiten dozun lana, ez, joku honetan, zehazkenean MMOak badauke lan bat, ez, pertsonaia hori garatu eta aventura hori guztia bizi. Eta egiten dozun lanak ez badotzen mango etekin, eta ia daukazu data bat edo mugarri bat, ez, hola itxiera data bat, ba, ziurrenik egun horretan bertan motivazioa galduko dozu. Pentsatzen dut orain di, ba, gongo dala jendean, nahiko da bena, gauzak ondo itxi, ero komunitate horrekin beste normaitera mugitu eta denbora pixka biharko da bela, eta bueno, orduan, urte beteko data o fetxa hori, ero tarte hori ondo egon leike, baina ja garbi dagoena da, MMO batean, nire ustez, esaten badozu, ja bukatu da, bertan bera geratzen dela.
0: Bai, eta zutin esu nire damean, lagun izu eragunek eta moduen beste asko gein bien, ez? Eh? Ja, eguneratziek alboratzeko erabaki sartu bien momentuen, jokalari zen, kopuruek ez zifra horrek bera eman, eta hori ez da, jasko kargi argi uki bien. Hau, desagartu gongo da, itxingo dabe, orduan sartako jarretxeko dugu berton.
1: Hori da.
4: Nahi dut zen merkatu bat oso oso zaila, bueno, merkatu asko dira, zaila, baina MMORPG-ena, ze azken finean beti dago World of Warcraft, dala izarra, tero indartzu daunak, ba, baita ere Final Fantasy, The Elder Scrolls, igual, maia bajuago, ba, Black Desert bat bezalakoa, claro, ezerezetik atera eta naizatea merkatorenko bat ematea eta gainera segurazki Amazonek bastante diru gastatuko zuen ba New World honetan oso zaila da eta ero gainera zerbitzumoko joko hauek non zerbitzarien kostua imaginatzet ez dela bat ere txikia izango hori hilero ordaindu beharren gastua da.
1: Zerbitzariak erenak izango die, baina, karo, ez da, baliabide mugagabe bat. Aldi berian, hori, zuke esan, dozuna guztiz adoz, daukan baliadaren diru guztiakin, alatabe, dara sartutabe ezingo dozu izan World of Warcraften parekua momentu honetan bentzat. Eroso zaila bentzatze jat. Proposatu jako zinuke, nitxoko zerbait oso desberdina, eta nitxorre balio egin beharko lotzuke zure jokalari kopurua ero oinarri bezala. Ez, eta gero igual denborarekin sartzen baldin basa, eta bestetan zerbait gertatzen baldin bada, ba, agian, baina boa, netza da, ez, merkatu oso gorri bat, oso saturatuta dagoena momentu honetan, eta Warcraftek ez da bela askatu, eta daren beste proposamen guztiak be, asko kopatzen da bena, ez? Orduan, oso zaila pentsatu jat.
0: Bai, eta ganera New World izin da IP edo frankizi guztiz barri bet, ez dago, ez? Ba, Warcraft moduen, edo The Elder Scrolls, edo Star Warsena dauzenak, eraztunen jaunanak, barriz dauz, horro pilo bat dauz, ja frankizi ezagunetan oinartute. Igual, alternitzen dana Guild Wars da, epatu duzune damian, bigarrenak ondino jokalari

0: Iaekoz, untxe lehenengoan remake, remaster moduko bat bekaleratu dabe, eta uste dut begirada nahiko erakarri da bezala. Be hortik kanpo, klaro, oza, ja merkatu da horren saturatza, kanera, IP barriu edeko zu, batzutzeko erakarri zingo dela, baina nik uste dut horoko horrien kontrakoa paseko dela, ez padan solitate esagune, ba, guaztuzuke horren beste gogo sartzeko, ba, buf, eta ganera, ez hori bakarrik, zerbitzu erako jokua izen da, azkenik bermatu inbierdo duzu, eguneratzen jarretxuko duzule, barrezten jarretxuko duzule, eta askok, segurunik itxaronengo dabe horren ari ez, guza, guztiz barri beti izen da, ja, denpori dieko lan eguorreteke, baina, azkenik izan geratze zara, ikusteko, honek Amazonek betengo deu, ez, agendu dabena, eguneratze askoko duz, hainbat urtez mantentzen jarretxuko dabe, eta orduen merezi du doste, barruen sartziek, edo argita garbi itxingo dabe, alborotingo dabe urte batxutara, eta orduen nena sartatuko, eta azkenik dauela pasteana ez. Orduen hor borroka luze bat da, oza, estreinaldi zigaz ezin duzu ezer markatu, horren kontrara, oza, enbierzu epe luzerako lana, eta jenti oso pozik mantendu bierdu duzu, beste danatara espazetako.
1: Oso zaila, bueno, kasu honetan, New World zuek esan duzuen bezala, ez da tore aurreko, ez, frankizia batetik, New World 2021 bat garren urtean estreinatu zan, oso arrakastatxo izan zan, bere garaian, jende pilo bat azizan jolazten, baina, ba, hasiera batetik, oztopo eta arazo asko eukizitxoen bideojokoa izan zan, eta, bueno, hori komentatzeko, ez, esate zinuan jokalari kopuruak jeitzin da bela, ba, bere momentuan, hasieran, 913.000 jokalari aldibereko gainditu zituen. Oda, ne pentsatu, ez? Mila bat pertsona batera jolasten, ez? Egon ziren momentu batean, baina, ba, arazo askokin ibili izan. Eta, gero, 2024an, New World Aeternum, azpititulo honekin, eraberritu zeben proposamena, eta, bueno, ikusten zaretenak, ikusi duzuen trailer hori ustot, Aeternum honen adala, ez? Kasu honetan, hainbat berritasunekin sartu zen, eta PS5 eta Xbox Series bertsioetan kaleratu izan zen. Eta, gero aipamen txiki bat, ez? Ez dakit askoz gehiago dugun komentatzeko honi buruz, baina aipamen txiki bezala, azken hilabeteotan Amazonen estudiotan, bideojokoen estudiotan kaleratziak egon diela, eta tartean, eta honen eripen handia moten duz pertsonalki, naiz eta igual ez neban eukiko denborarik jolasteko, baina bentsate bideotan eta ikusi ditugune paisaiak eta iriak eta hori oso espektakura jasien, Eraztunen Jaunaren MMORPG berria, ez? Bertan berak gelditzen dala erabaki omen dabe. Eta nebiri, ba, bueno, etzate pena garria.
2: Aber, alde batetik, esatezun bezala, pena bada, zehazken finean, Eraztunen Jauna bati bazaleaz zaleak zareten ontzat, ba, pena hori da, ez? Eta gero igual, ez daukazu hainbeste denbora ibiltzeko, baina aukera hori egotea ondo da. Garo, MMORPG baten baezu, New World izan dena, eta Amazonen bastantikoa postu for indartzu izan zana, eta gezki atera bazaizu, ba, ja, bigarren bat ateratzeakin bi aldiz pentsatzen dezu, eta ulertzen dut tiroak hortik jungo zidala.
1: Bai, bai. Eta baina esaten dutzuet, eta hau, ja, fana dan ez, nitxoko joku moduan nirtetzen baldin balitz, karo, hortarako be, seguramente diru gutxiago inbertitzen nahiko zinuke, eta orduan be, jokuaren ikusgarritasunak bajuago izango zan. Baina, bueno, ez, ja, Eraztunen Jauna berez daukan jende kopuru guztiakin. Eta imaginatzea, ez, hor daukan lore aina beratzarekin egiten dozun mundu batean jokatzeko aukera, eta ja ez, Eraztunen Jaunaren MMO zaharrak zenbatu teukiko ditu. Ogeiti gora, nik uste dut.
0: Bara, purtsu egitzea begual, baina bai.
1: Ja, purtsu egitzea, bari, dauko gulako ogeita bat urtekin, ero ogeita bi urtekin World of Warcraft, ez? Baina, alatabe oso sarkituta dago, eta nahiko gaizki sartu dela esango neuke. Jo, eta ikustiak gaur egungo, ez, itxura espektakular horrekin, eta hor jolasteko aukera, eta batez ere ondo planteatuta jokua eta mekanika, ba, igual arrakazte eukiko zeba, mea, karo, egia da, niretzate, diru inbertitzeko joku mota ez dala. Hori gehiago da, ba, fanak, ero, ez, saleak nahiko zeben joku bat. Baina, karo, ba, zuk izan basun aritz. Irten jau bat oso gaizki itxi behar izan dugu, zetan gabiz beste bat egiten, ez? Ba,
2: nik uste interesenteago izango zala, aziratik esfortzua, New Worlderako, ba, esfortzu, pertsona esfortzu da, no, esfortzu ekonomikoa zentratu bazuten Eraztunen Jaunaren MMORPG-an. Zizken finean esan ditugunak, alde batetik dauka WoW historikoa da, eta bere lore propioa dauka, Warcraft lorea dauka, beraz horrek asko erakartzen du, Final Fantasy izan dugu, lore importantea, beste esan deu The Elder Scrolls lore importantea, eta, bueno, Guild Wars igual bai desberdina ala, baino, osea, asko laguntzen dizu background on bat izatean, eta nik uste eta Eurastunen jaunak hori ematen dizula, background importantea dago, pelikula daude, liburu daude, beste hainbat bideo joku daude, dela existitzen dan zerbait da. Hortaz, hori baliatzea nik uste inteligenteago izango zela, de zerotik, ni war bezalako, alako mundu berria, piratan, itxura pixkat, olako zerbait ateratzea haino.
1: Hor, Guild Warsen abe, bere azalpen txoa eukileike, ze Guild Wars oso zarra da baita. Bain. Eta zuan, nitxo, etzeuan, zeuan satura duta merkatu hor. Lehengua, 2005an etera zeben. Pentsatu urte bete berando World of Warcraft baino, horretzen MMO moderno hau estilatzen. Eta zuan, Guild Warsen ja lortzen da jendiak, ingero Guild Wars biarekin, beste modu batera jokatzen dago, ez? 2008 batean, etaratzia zuke esan dozun bezala, MMO bat, zerotik, bum, hemen agertzen da lore hori, ba, nik arrazoia maten dutzut. Ez da egon, arrakasta handia eukidamen kasurik. Hori. Eta momentu ez.
2: Antzerakoa beste ateon zen korearra, ez? Horren dela esasko ark izena zuen igual. Betaleare guztete kriston kolpe hartu zula. Osea, aziran, babai, lau streamer eta lau bost zeak probatu zuten, baina ja praktikamente desartu dala.
1: Ez que nire ustez Black Desert bere garaian eukizeban arrakasta izan zen, estekik, estetikoki eta ez bizualki
0: aurrera
1: hori alako eta...
2: Eta partzona bai, editoria. Eta...
1: Bai, baina hori, olako, olako, eta gero korean bere garaian ez, peta hori zabalako, baina nik ustez hori estetikoki asko jotzen zabala. Eta begira, tarduan apurtu zaman pixka Warcraften itxura, kartun horretatik joate zan pixka serioa gora, eta ez dakit, ba, azkenean zehozetan desberdin duen biasa. Zetaratzen maldozu, beste joku bat iguala oso antzekoa, eta gainera hori, ez daukana jendiaren atxikimendu hori, imposible.
0: Bai, eta komentu dugune, Guild Wars bik adibidez, ikusetena batxiko, pasan urte bukaeran, jaso eban azkenengo espantzino handize, oza, bitxu uste zarradan, eta ondino topera mantetxe jarratzen dabe, oso hori oso garrantzitsu galako joku mota baten.
2: Amazoni erten dio bidejokoen inguruan apusturik ondo, ze Amazon Luna jarrezun laino bidat bidezko joko gura gezkiatera zaio, New Worldsen urrengo apustu ondian ikuste gezkiatera zaio.
0: Bueno, Luna kondio oso... jarratzen dugu, ez?
2: Bueno, Luna no, hilda dago.
1: Ez, baina adibidez, Fire TV-n eta olako mobidatan erabiltzeko, nik ez da gidatuak, eh? Nik ikusten dutena Fire TV-n eta badaukala bere zentzua, bai, ez? Azkenean, konsola bat, ez ordenagailu bat, ez daukan pertsona batek, eta ba, streaming bidez, niko txukun dabil. Nik proban bat ineban, uste Fortnite-an sartu nintzala, hori, baina, probatzeko nola zebien, ez? Azkenean, exigitzen dago abiadura bat, input laja eta olako gauzak, eta Fire TV bera erabilita, katxarritua, ondo dabilen zerbitzua da. Orduan, bueno, ez dakit, eukiko dago bere publikoa, ez? Baina, bai, ez totu izte gamerren artean estilatzen den gauza danik.
2: Agar, esatet, arrakasta izateko, eh? Ja, bere publikoa izango du lunak oraindik, bai? Baina arrakasta izateko, nik uste bi apustu hau eziala Amazon importanteak, bat Luna, eta erabestea New World. Eta New World, bueno. Azken fidean, oraindik zitun bere milaka jokalari New World, baina, karo, horako jokua mantentzeko jende asko berdezu. Eta horiz bat zulortzen, ba, agian hobeto da beste zerbait egiten saiatzea. Baita ere, Amazonek dauka dirua nahi duen guztia egiteko. Asi que, esta enpresa dat kiebrara jungo dana honeatik. Egia da, nantan izan du bezala pena da kaleratzeak egotea, langileenak, eta hor daude.
1: Baina nire ustez orokorrean, gauza konkretu batzuk izan ezik, nahiko kale egiten da biztela bai jokuen aldetik eta baita telesaien aldetik. Eta diru asko sartzen. Baina, jo, ez da geta. Ikusi behar.
2: Har Google bezala, dirua pekatu bezala duka eta malgastatu ez dakena den guztia, zerbait ondo ateratzen zain arte.
1: Oso ondo. Ba, nahi baldin badozuen nik gehiago ez daukatu niburuz. Ez da egiten nahi duzuen urrengo albistera pasatzea.
0: Eartu, ba, ondori ditzen badetxe urrengo eragoaz, zeniritzako bastante politxago da, ez? Askoz politxago da. Eta egiz izan, esango neke urteko, betxe bideo jokuri lotute, olako ekimen handizien artien politxina ezetan dela. Ze, hauson Games Don't Quick, 2006 ikusi izen dugu egunotan, horre urtarrileko lehenengo egunetan ospatu izen da. Eta antolatzaiek, ba, bertan emoten izen doaintzekin bildutako dirue zehaztu dabe. 2,07 milioi eurotako donazioa eskaini dabe, ba, speedrun saioen artien, betiko lez, ba, Prevent Cancer Foundation fundazioagaz adostutako elkarlanan bitxartez. Hautatutako bideo jokuri buruzko, ba, azalpen sakonak eskainitze, sekulako lorpenak egine, bukatu dabe, azte bete iran dabeen aurtengo edizinio handize. Eta, ba, antolatxeak izazten dabeen agaitzik, 141 bideo joko gainditurea guztire, ba, bakotxien euren erronkakaz edo proposamen desberdinei, ba, aurre egine. Bestiek beste, ba, Hollow Knight Silson, Final Fantasy Tacticsen remasterra, Castlevania Dawn Sorro bezalako klasikoak, The Legend of Zelda Majora's Mask begizek estalitze, bueno, hainbat geuse ikusi dugu, hainbat erronka desberdin, ba, adibidez, jarratxute Super Mario 64 buelte da, klasiko bat ala alako speedrun ekintza eta saioetan, ba, ingonetan, ba, beste buelta temondotxie, 70 jokalari batu dire, bakoitzak izar bat lortzerakoan, ba, urrengoari mandoa paseta, olako gauzatxuek etxen izan da bez, eta egiz izan, ba, epatzen dugune, bideo jokuek ba, guztuko da egizien etxat, edo bentsetor lako saioak ikusteko gogoko da benan txat, oso politxezetan da, hauson Games Don't Quick hau, egiz izan oso giro politxegoten da, dinote moduen azalpenak emoten da bez, bai erronkari buruz, speedrun erronka horreri buruz, bai ba, jokuen garapenari buruz, igual setasunek edo ez, lako pasadizo batzuk kontetako aukeri egoten dabe bai, nahiko politxezetan da orokorrien. Eta aparte, bai, patu dugune, 16 urteko ibilbide luzi edekia, olako ekimenakaz. Urtasik erako egize da, kitalin nagusitzen dela, untxe ospatu da bena. Baina bestelako saioak eta proposamenak be antolatzen da bez. Adibidez, uda aldera Summer Games Don't Quick etzen da be, beste saio edo ekintza handizetako badala. Eta nabarmentzen da benez, ba, 16 urteko ibilbide honetan, karitatera zuzendutako 49 milioi dolar bildu da bez. Osake, euren webgunea sartu nezkero edo euren YouTubeko konture, bertan deko zuez speedrun saio guztizek.
1: Lander, hori zure, sartzen maldin mazate albistean, gamer hauntxeko albistean, Awesome Games Don't Quicken albiste egin da bena Lander, ja bertan doko zue esteka, eta nahi bada zue bideo pare bat bai, eta zuan, jo biztaso bat, eta gero jaurti sartu esate estekara, eta begiratzen duzue egutegi guztia, eduki guztiak egin, ze, ordu pilo bateko edukia dare, eta hori, zuen gustoko aukeratzeko aukera doko zue.
0: Hori, azken nien da berrogeita bideo joku dire, batzuk egiz da oso azkar gainitzen dizela, baina beste batzuk den denbora luzez egoten dira, orduen, ba, bai, egun, hainbat egunetako ekimen luzi izaten da. Baina merezi dugu, joku ez ezagune, beste batzuk oso ospetsuek, tanetari dau eta ikusteko moduko
2: aitzen. Eta gainera kategoria diferente, egoten dira speedrunetan, ze bak zute speedrunak egon daitezke, ba, jolastu behar den eran pasatuta, beste batzutan glitxak aprobetsatuz, eta modalitate diferente hautea, batzutan harrituta naitezea jolas bat zehazkar pasatu daiteken. Zuk ordu pila bat eman dituzu eta egen, hogeita piko, hogeita mar minututan amaitzen dute. Baina, bueno, nahiko kurioso izaten da, eta askotan oso entretenigarria izaten da. Tero importantea da, ez? Nik uste, bai, divertigarria da, eta guretzat ikuslentzat da, baina nik uste, xedea onena importantean hori da, Lander esan dezuna 57 milioi batu izana izuarra irutze zait, baita ere oraingo 2 milioi hauek. Eta ero hori, bi egiten dira, nagusi dagoen gauna galdera egiten dana, beste udakoa, eta bueno, aukera polita, beti azpirran hauek ikusteko, eta bat bat diru hori biltzeko, ez?
0: Bai, bai, zantzari parik, eta baina jo, nien az oso bueno, nien hasi biltzen inoz, espiedranak eitzen, badaki gure komunitatein badau jenti esartute da bina mundu honetan, da kriston sekulako gaitasunek erakusten da zena, nien hasi gai honetarako. Baina bai ikuste date, bari, komentea dutena, ba, betidanik ez, bizotxin dekoten joku horretako bat ikustia. Eta bai, batzutan trampak, bestatutan estia trampak, bakarrik pertsona horren abilesia etxi da. Ba, ikusti ez, lan gainzitzuleik esan erronka desberdinek, ze trekimaio da ozen, ze truko, ze bide desberdin, ba hori dena zagutzeko aukera politzetan da, berez behal duzuz lekuzi ez, beste bideo batzuk, beste eduki sortzaile batzuk honen inguruen, baina hemen, klaro, daulez gire hori nun pertsona bat dabil pasetan, baina beratzen dekoz sofan eseritze beste bi edo hiru komentetan, nabarmetzen geuzatxuek esaten babitxo hau kasunetan bideau hartun deu, ez? Ze, gesa komeniako harin hau itxeko, edo errezago da aztak izan gaitxik, horbe ikesteko aukera hori behemoten dutxu, orduen danetarako aukeri edau berton, eta barriro oso politxea ikusteko orduen nire aldetik animetan zaitxu bet.
1: Eta gainera esan dozuna, ez? Esaten dut, trampak ez trampak, die gauza bereziak, gainera saiatzen dira, ez? Urtero ola zerbait ezberdina sartzen da, joko askotan, eta esan dozuna, eba iruritamak pertsona jolazten, batea bastie, mandua pasatzen, beste bat, begiak itxita, beste bat, ba, igual esango dutzu, ba, ingo dute speedrun bat, baina erabilitza ez dakize glitch, eta, bueno, bazuan, bizkorregoa izango da, baina glitch hori erabilidozu, eta hori da, ez, erronkaren baldintza, bazuan, eri...
2: Eta, gaitxak askotan ez dia errezak egitea, ez, sartzea, eskatzen duten prezizio mekaniko temporala oso handia da, glitxo egitea, bai. Eta...
1: Baina, desde luego dara gauza batzuk, zuke, ikustu zula, jendia pasatu da dela, boste unerzu, ez da gize joku pasatzen, eta, osea, uneko egun, ez, igual, ipintzen bai. Dela, kolortu edo, ez da gize, eta igual, amagos minutu, ogeita mar minutu, eta venga, vale. Eta lortu edo dela gainera berdina, eta venga.
2: A ver, lengo Dark Soulsa, ia urtero ikusten dut, eta beti agotzen. Zenba demorat pasatu nitun, eta beraiek daudelako, igual, ordu la ordenenako ja, nor London daude. Eta zuzetzu, abale. Nian, amaz minutura gora indi nahi, Burgo de los No Muertosen, sufritzen, eta...
0: Gero beste proposamen berezi batzuk goten dire, bai, adibidez, romhakagaz, badauz... Horten ez dut ikusi olan zorakerian direk, baina beste urte batzuk dan dire, adibidez, The Legend of Zelda Link to the Past eta Super Metroid batzen da bezan romhak bat dau, nun. Segun ze atletik sartzen zaren beste jokuen agartzen da, igual Zelda sartzen da siega baten, eta Super Metroideko gune baten agartzen da, bai, karo. Objektuek lortzen zoazenak, bi jokuen artien banatute dauz, orduan igual Samus egaz lortzen zu, linketxako objektuet. Eta horregaz gane da dauen je, lastarketa bat. Beste, ondela urte pare batean izan adibidez, ez? Bi pertsonan artien, randomizer honegaz, bi jokuen nazteta, ba, lastarketa bat, eta olako guzak nahiko guai egoten dire ikusteko.
1: Bai, bai, nik gogoratzen dut ikusten ebala, noizian behin, baina landarrik esplikau batez esan, askotan topatzen ditu alako gauzak eta esatenan. Zetan dabiz, osea, ez dut duzatzen zetan dabizten. Bai, bai. Eta, komentatzen duzu baton bat zehazki, komentatu dituzuen azkain, ero dagozu
0: gauzak ikusteko gehiago. Gitxi ukiot ikusteko, oza, denbora gitxi ukiot ikusteko, eta holan ez tostet batek eragarri bai, baina holan benetako arreti ez, deituz, batzutan, bari, haipatu dut esan zorak ari zedauz. Oingoan, prinsipio ez dut ikusi, gongo da bat ema seguru, zerrendi ikusitxe, baina biatu inbirkot.
2: Arnik ere aurten dik bakarra ikusiet, nahi reinena, multiplayerra, ez dakit gomendatu edo, neko ez da inrekorra edo espirrana, oso aleatorioa da nahi reineko partidat, baina bueno, begiak itxitakoana beste aurrekurtek takon baten uste ikusi nula, igualetzen zelda, igual ez de jolazen bat zan, eta inkreiblea zan, porque pertsona bate jolaz osoa behiak itxita pasatzen du, eta ezatezu nola dazkin, zemen, bueno, azteko memoria muskular bat duki horrezu orduetakoa, eta bestelare kontatzen, soinuak entzute dituta dakin non daun, soinuaren arabera, bueno, inkreiblea irutu zitzen. Eta nik igual hori gomendatuko nuke zerbait harrigarrian emazute ikusi, abiadura zaratago, jolaz osoa behiak itxita pasatzea. Hori...
1: Zein zan, nahi gogorarazteko begiak itxi eta jolazte zebana?
0: Ongonetan, Majora's Mask izen da, zeldana, baina eurreko urtitan bebesteren baten da bitxetin moduen, eh?
1: Bale, bale. Oso ondo?
2: Horai, urrengo albizteak ingatoz, bueno, iaztero daukagu euskera zatatzen duen jolaz bat, eta, bueno, bestelare jolaz hau nik uste eta ipatuko genula, aurreko bi edizioak superbudenenak, Zerrali Edge izanatutako bertsio berria atera da. Aurreko bi edizioa Superbunden GP eta GP2, biak euskara zatozen itzulita, eta bueno, ba orain hiruarren edizioa atera dute. Piskat, ba, lasterketa zirkuitukoetatik haratago doana, eta ba, tituloa dion bezala rallietan oinarritzen dena. Eta, ba, bueno, piskat jolazare, bueno, nik aukera izan dut asteukara honetan ordu batzuk zartzeko bertara, eta pixka jolaz aldaitzen da, mantentzen du bista isometriko hori, lehenengo bi superbudenek zeukatena, baina orain alako angulo batea, angulo batetik aterata izan da goitik, orain kotxaren atzean kokatzen da kamera. Eta grafikokinik esango nuke saltotxo txiki bat eman dula jolazak aurreko bibizidoi daukionez. Ibilgailuei daukionez, ba bueno, rallietako leyenda daude, kategoria, bueno, kategoria edo urte bastante datuetan, ba ez dakit gogoratzen baiz da, bueno, izenak ez daude originalak, lizentzia kontuatik, naiz eta mod bat artxiboa dauka jolazak, artxiora modifikatzen mazu eta oso horreza da, Steameko diskusio puntura jute maztean antxe daude, artxo baten kopiarri peharreiten dezu eta jakotxean izen originala dauzkatzu. Baina, bueno, azita Fiaten dago eta laua, olako raliko kotxe klasikoetatik, ba, bueno, modernoak ez azken urtetako ralietakoa, baina, bueno, zuaren preza edo Mitsubishi Lancerra olako arte dauzkatzu, pasatuta ba, grupo B kotxetatik edo 2000 zirako rally kotxe, URC kotxetatik. Nahiko nik uste, nola zau nuke, omenaldi polita rallien historia guztiari buruz. Eta gainera, ba, bueno, mantentzen duna da rally hauetan, ez dena oso ikua izaten da aurreko bi jolas ezaukaten puntu hori, puntu nola zau nuke ba, Gran Turismo puntu hori, non kotxeak erosin behar dituzun, garaje daukazu, kompetizioa kotzean parte hartzeko ba, potentzia maksimoa daukazu, modifikatu inditzazketzu kotxeak ba, potentzia irabazteko, gurpila hoeagoak, suspentzio hoeagoa, eta bar, eta bar. Eta hoie prepagatzen jutentzea. Gero kompetizioa normal rally batan bezala, hau da zu denboraren aurka eta bueno, CPU-ak bere denbora egite ditu. Gidatzea asko aldatu da lehenengo bi jolasetatik. Ez dakizu komplikatu egiten zitzaizuen lehenengo bi jolasetakoa. Bueno, bakit Lander bentzazu lehenengo gokoan ibili zinela.
0: Bai, komplikatu esan da txartzen taieren jarri zen dugu, taieratan, umiekaz, eta umiek zoratu egiten ziren. Ziren gai lehenengo lasterketik bukatzeko ez.
2: Bai, lehenengoak oso inertzia mouko arraroa zeukan kotxetan eta aina bizuare asko zaukazun pista nola zatorren, hori honek asko konpontzen du, gidatzea oso-oso ezberdina da, oso-oso satisfaktorioa da, gogoratzen dit, pixkat ez gidatzeak, baina sentsazioan pasatzen dizunak. Overwatchek eintzun gauza hon bat izan zen, player of the game ura ateratzea, automatikoki ateratzen zena, eta askotan sentitzen zenun naiz eta zu erdi maiako, behe maiako jokalare bat zinen, ba, horra teratzen zinenea jolaz jokaldi polei bat egin da, oso biztoso eta oso ondo sentitzea ez. Nik uste lortu utela antzerako zerbait non manejoa arkadei izaten jarraitzen du, baina oso erosoa da eta askotan oso resultoia da. Kurba gartzitu zu oso ondo derrapatzen eta izaten zu, ostia, oso ondo gidatzen dut. Gero jolasak nik uste asko asistitzen dizula horreatik eta asko barkatzen du berandu frenatzea edo azkarregi sartzea kurba batera eta bar. Baina asko gustatu zait. Esan detena, lehenengo jolasetako gidatzeakin zerikusi gutxi dauka, arkade hori ondo iteu, kotxeak notatzen dira desberdina diela, bai potentzia biaura pixua hori nabaritzen da, baina ondo sentitzen da. Eta gero, aukeraz detena izan, probatzeko, baina pantaila konpartitu moduan jokatu ezakezu, lau pertsona taraino, beraz hori, ba, polita izan daiteke igual orain Lander esan zuen zela gamer gelatan eta gidatzea errezago indutela ba, bueno, jendeak probatzeko. Eta, ba, bueno, esan dugu bezala, euskaraz estrenatu da, bijuda garatzaia, ustet galiziarra dala. Hainbat hizkuntza Iberiar Penintsulako hainbat hizkuntza tan atraitu, espainola noski, portugez ez bai, baina aurrekoak atera zitun bezala, euskaraz atera du, galiziarez atera du, kataloniarez atera du, eta, ba, bueno, jolaza, ustet orain hasira atera denez honen dela gutxi deskontuarekin daula, uneko gehiago eta marrekoekin, 8 euro eta piko kostatu zitzetan. Nik uste daun bezala jolaza 8 euro oso ondo dagoela disfrutatzeko, gainera asteroko erronka ekarriko dituzte, taula badagon pertsona demorakin eta pikatu zaitezke baitara launakin eta bar. Nikolasonei bi gauza eskatuko nizkioke bijudari, eta bat izango litzateke eduki gehiago sartzen jutea eta demorakin jutea zirkuitu kokaleku desberdina sartzen jutea, oren batzu daude, baina bueno, nik uste historikoa gehiago sartu daitezkela. Biharrena izango litzake, eta hau ja zailagoa ikustetena da, modei leioa irekitzea. Zenik ustet jolasonei moden leio hori irekitzen badiozu, eta adibidez Steam Workshopa askotan aipatzen dauna jartzen badiozu, urteak aguantatu ditzazke, ze seguru nao gauza pila bat ingo lutuzkela eta komunitateak.
0: Bueno, posten azpentzet gidatzina konpondu bada bez, eurreko bi jokuen aurkezpen asko zan, gauza pila ondo itzen bazan, baina gero, zenin sufretzen ibiltzen zinera azterketetan, eta da zan bat bezerrez izeten. Ia multijokalari zen kontu apur bet, hobetu bada ben, zeureko nadibidez sartxie eta aztiez, sartitutako pantaian tokiko multijokalari zen, esan horren erreza izeten, ordu nia horrek eusatxuek, azkenien, atal berrizekaz, hobetzen joan dan. Berez, Superwooden hau ez tala irugarrena, aurretik Wooden GP, deitxe zan beste jokuetot mm-hmm. zan bebai, eta uste besteren baten bebitzela biluda berak. Baina, bueno, ya ibilbide luzetxu dideko, orduan uki dauden pori pagosako betxen joateko, ikesteko ez, komenidean obetxi ez, errez, osake posteko esan txugurretan, eta bai, emun bierko jako aukera bat, gimergelatan zein guko probeta. Zeben, nire alako jokuek ez, nahiko arkadi grisenien, ganera jarraipen horregaz, Gran Turismo modalitate horregaz, asko guztia ez, osake probe bierko da, zantzari parik.
1: Bai, itxura txukuna, eh? Nien aizela ibiltzen, bere garaian realien, ez da gizien zen, oso klasiko batera jo lastu neban pixkat, baina nena izibili bape, kotxetan noroko zian, badakizu nien aizela kade total, baina Need for Speed noizia meniatzen dutela. Eta ez da git, gogua zehaztu jatarit, zuke esazalduta, zike itxura ona, biztasoa jokotzat.
0: Bale, ba, ondori dutzen badatzu, bai.
2: Bai, albiste motxak iteitu eta gero analizira pasatzeko denbora
0: bat. Bai, pare bat, ia sartiko tarti dekogun, ze, bueno, lehenengoa nahiko garantzitxo da. Ubisoftek eta Metak kaleratxiek iragarri da bez, kaleratxe barrizek orduen, bai, nahiko talde handizetan, langile pilo bategaz. Azteko gehiemota nahi zen enpresiek, ba, Kanadan kokatutako Ubisoft Halifax taldi eitzi eban, 71 langile kaleratute, hau ondela azte pare bat ezagutu gendun. Berez, hamen polemiki egonda, ze, bueno, Halifaxekoak, ba, gaiu mugikortarako bideojokuek sortzera bideratu duki bien euren taldie. Eta berez, ba, benduen sindikatu eratzeko erabakize hartu bien. Karo, orduen, ia horrei lotute egondan taldi izteko erabakize, edo beste tiparik, gaiu mugikortarak joku honek espielako saltzen. Ez dakik gozo ondo, horregongo dire beste, ez, mugimendu batzuk ikusko dugu ze datuzun egunetan, baina ia Ubisoftekoak zer erabaki dabe. Eta ganera egunotan, bai, Estokolmoko taldi Ubisoftekoa zein Massive Entertainmenten, ba, 55 langile kaleratu da bezala jakinarazi dabe Games Industry agerkaritzik. Printzipioz kaleratzik ez deki zer ikusirik lortu da betzan emaitzekaz, Massivekoak oso talde handize ditzelako dute hartu behar dire, Star Warseko joku etxean egon ziren, The Divisionen hartu da dune beba dire, justo The Divisioneko zuzendarizek esan dabela aldeitzen dabela, honen arire. Orduen, ia zer nolako ondorioa dakarzen honek, ze berez, The Division irun dabiz lanien, amat urtetatik, bigarrenak be, ba, bueno, zerbitzu erako joku izen da, eguneratze eta gaurkotzen nahiko jaso dezu azken urtiotan, orduen, ia zelan eragitzen dutxon erabaki honek. Gero bestalde, Ubisoft Abu Dhabi taldetik be, hainbat garatzaile kaleratu dizela aipatu izin dagunotan, hau berez abenduko edo azaroko kaleratxik ziren, baina oin indire publiko, osake Ubisoft topera da bezentxu horretan, entzun dugune gaitxik gure Telegram taldien be, etorkizunera begire ondino jente gehiago kaleratxie aurre ikusten da, edo espero da, osake segurenik entzungo dugu zelako albizte gehiago 2008-etxik zier. Eta bestalde, Meta dekogu Facebooken, ez? Eta bestain baten, WhatsAppen da bestain baten taldie. Eta honek, Armature Studio, Sansaru Games eta Twixet Pixel Studiosak itxi deuz. Berez dizela, ba, enpresaren errealitate virtualerako arloan lan etxen da bezan langileek. Sansaru adibidez 2008 garen urtien bere ganatu bien, beste bizek 2008 bizen. Orduen nahiko estudizo barrizek izan dira orokorrien. Baina, tamalagarrezen da, segurenik, Batman Arkham Shadow arrakastatxu ez, arduratu ziren kamuflaj estudizokoak be, kaleratxik ikusi da bezala. Kanera, Arkham Shadow jarraipena on ziren garatzen, eta hau bertan bera geratu dela emoten deu. Zetako, ba, metakoak ja erratete virtuali ebe alboratzen doaz lamoten deu, metabertsoa ebe alboratu bien bere gara izen, eta oin, zelan ez, adimen artifizialera begire jarri dire, orduen zentsuretan bezagurunik ikusko dugu eskaletatzea gitzago.
2: Baina, bar, Ubisoftena nik uste eta azkenengo irratzaio askotan gure entzuleak entzungo zutela, ba, bueno, Ubisoft alako oso itxura txarran dabilela, eta kaleratzeak naiz eta tristeak izan ez dira harritzekoak gertatzea, eta gainera jarraituko dutela ematen esan duzun bezala aipatu dutenez. Bestaldetik metarena, ba, bueno, leheno aipatu duena Amazonen antzekoa. Diru izugarri daukan enpresa bat, sartzen dena mundu honetan zerbait egiteko, hasiera batetan metaversoaren historiarekin, pikutara juntzan, gero errealitate virtualekin, naiz eta nik uste MetaQuest betarrukaneko exitoa izan dutenez jolasak horretarako ondo nahiko ez diote eman, eta orain, ba, bueno, puzten arien burbuja horretan, adimen artifizialaren burbuja horretan parte hartzea nahiko dute, jada metak aspalditik dabil hor, baina orain are gehiago potentzietzea nahiko dute, naiz eta horre bere arazoak egon dian, eta kaleratzeak egon dian, baina hori ez da erratzen honetako gaia. Eta nik uste pena bat, osea, kaleratze pila haude, beti izaten duguna, ez? Gustatuko litzake jakitea kaleratze horietatik zenbateko portzentaiak lortzen duen lana, ere muberdinean, epe razonable batean. Eta zenbait benetan juten dian kale-kalera eta agian beste zerbaitetara dedikatu berdiala. Nik uste dat hori importante izango litzakela. Ez du gutxiago egiten, pertsonatek lana galtzea eta lan berri bat bilasi beharra izatea. Baina horrek ere emango liguke industriaren, bideojokoen industria orokorraren osasuna, erabatera zan bada egiteke, zen nolakoa da.
0: Horren inguruen informazioan eba duzu baritz, bera ontsi handeko zu artikulu txuet, artikulu luze txuet, osak horren inguruen patuteko gozgeusak. Baina bai, ez da arabaki samurra izeten, eta ganera ba, metana, ez azken ginen nahi dabena itzen dabiz, bai, oin erratete virtuala, oin beste goza bat, urrengoan etorkizun iren beste sozer urtengo da, ez beste burbui armataziko da, eta horren inguruen eurek pusten ibiliko dira. Baina bai hori da galderaik handizena azken ginen, MetaQuestena, ze oin hartien, nahiko inbertidea horretan, hainbat modelo barri ikusi dugu, horren joku esklusiboak estrenetan ibildire, adibidez, Batman Arkham Shadow horrelakoa izen da. Baina, klaro, ja estudizioak alboratzen da bezan momentuen eta euren gaiuek jokuri barri geratzen da bezan momentuen. Ez ditzela bakarrik onako horregaitzik, beste esaugarri batzuek ez, prezisoa, nahiko desentiek dizela. Baina, joder, ez dakit zein izan euren asmoa epeluzera begia.
2: Eta erau beste faktoreat ez da unai patu, baina ikusi horko kaleratze hauetatik zenbat daude lotuta adimen artifizialak ordezkatzeak pertsona horiek. Hor ire ekuazioan parte hartzen dut.
0: Bai, zelantzari parik. Eta, bueno, analizi salto horretik labur-labura aipatzi harren, alde batetik, Peter Molinez, sortzaileek bere bideojoku barri zen kaleratze dati zehaztu da bela, Masters of Albion apirilen 22-en estreneko da, aspaldi iragarritz egon zen bideo joku da, eta, bueno, negaz apurret buelte gure da bena da God Game estilora, Black and White eta alako ez, bere Molinexen jokuen estilora, ba, ez buru izango apurret kudeatzie, gure errize gidatzie, biztanlie kontroletie, baina horrez gainean txadan ez, borrokak eta torrein defentzie be sartuko deuz. Osa, kesteko horren itxura txarra bez, baina, bueno, garatzai esagotute ikusin berko dugu eslan datorren. Eta bestalde, Nintendo bebili da ba, bere Nintendo Classic zerbitzue elikatzen, egunotan hainbat bideojoku barri ikusi duguz, barri zena Fire Emblem Path of Radiance, baina beste hainbat be etorri dire, ba, Wario Gas, Wario World ikusi gendun, Rayman B, The Great Escape, Tonic Travel, orduen ba, Expansion Pack arpidetxie elikatzen da berazten jarratzen da bela moten dugu, osak etorkizunera begire be jarratxuen berko da, ezken nien horrein joan bierra honegaitxik, eta Nintendok jokuek atara bidez.
1: Oso ondo. Eta oin, Lander, a ber, analizi hori, hainbeste astetan itxoin duguna.
0: Perfecto, nire etxik aurrera gaur horregaz.
2: Hori da. Analizia!
0: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Ba, berez, hau izan analizi zeuki gendune prez urtarrileko lehengo zaio hartan, gabonetan jokatu genduzen jokuen ingurure. Baina, bueno, azken nire horratxin geratu zen, bueltaka, eta, bueno, egitxe da, egunotan beharraitzu dutela, apuro gehiago jolasten. Baina, bueno, aspalditzik probena izan dodan joko horietakoa, na? Ba, egizu denez, ba, metrobania jokuen artien ibiltzen az normalian, ba, Metroid Prime lau probatu nahi eginaz, baina, bueno, Silksong bukatu dut, beste hainbat jokueko desortik, baina Nine Souls be aspalditik probatu gure izan duten joku horitako da. Humble so, Choice baten egon zala oindala joete bat edo bi, eta, bueno, orduen, buru sartu nintzen erostera, eta ja ordu luze batzuk eskaini izan dutetez, ba, Red Candle Games Taiwan darran bide jokueri. Igez estrenean berez, bueno, indala, bimeta gota lauen, ja, igez dinot, baina bimeta gota lauen estrenean zan. Ba, aventura hau apurruet, probeta okinean eurretik, ze demo luzetxuet eskaini bien, saioan bertan, be, aipatu dugu bai demoa, bai Ibai Oianguruenek euskaratzeko lana, ze demoa berez euskaraz jolasteko aukeri euk egin duen. Jokueri jain bat ordu sartu indotxatez, osorik pase arte, uste dut, lortu biherne ban, dana lortute dekotela, hogeita mar bat orduko partidin ostien, orduen, ba, apur eta orkestuko dutxuetez, zertaz doan jokue da zer topeko dugun bertan. Bidimentzinoko eskuz marraztutako aventura honek, ba, akzinoa eta plataformak batzen deuz, katu itxurako gi protagonistan bilakatuko gara, ze ize bizitzie galdu ostien, ba, gizakizin errezka baten hasiko dugu aventurie, hainbat urtez, logon ondoren, sekretu ilunek argitzeko helburu egaz. Helburu nagusiz de berez, bederatzi sol maltxurrek akabatzi izango da, lako etxai nagusi funtzinoak beteko da bezenak, mapan sakaban zute topeko duguz. Eta horretarako, New Kunlun izeneko hiri erraldoi bet, hiri kakotxartien, komatxoartien dinot, zeharkatu biherko dugu. Hasik eran historizioan nahiko lineala da, nahiz eta metroibania bat izen, baina gero pizkanaka-pizkanaka ba, mundu ezabaltzen eta aukerak edatzen joango dire. Irize bera galdut eta bizitik barik dau, baina epatu da moduen ba, sekretu ilun nahikotxu gortan deuz. Eta berez, ba, gune handi desberrinetan banatute dau, bakotxa bere girotxi gaz. Girotxi narire, garatzaiek aipatzen dabe taopunk estiloa sortu dabela. Eta lapurbet ez, Taiwan, Datxinako mitologi, kondairak eta bar hartunde, eta gero ba, cyberpunk estilo futurista hori batunde, ba, eratu dabe neuren estilo propioa. Garatzea ditara buelteta, nahiko berezize dizela epatu berra, berez, Red Candle Games beldurrezko jokuetan da aditue, oindala urte batzuk, bi joku nahiko ezagun estrene biesan, alde batetik Devotion eta bestetik Detention, dizela, justo Taiwanen historian eta, bueno, txinagaz eukida bezan eskora berakaz girotute dauzen bi joku oso oso berezi, nahiko nitxoskoak, baina arrakazta nahiko lortu bienak. Orduen, nabarmentzeko da ez, lako saltoa emonda ben Nine Soulsekin, girotzez guztiz aldatute, joka hartasunez guztiz aldatute, baina landabe elementu horrek be, beldurrezko elementu horrek be, mantetzen dizela aipatu biherra dau. Esplorazioak pisu oso handizideko, nahi zoltzen, baina borrokak dire nagusi. Sekiro hon, ez, From Softwareen Sekiro gaz antzan dizidekien duelo buizkoretan parte hartuko dugu. Oinarrezko kolpi deko guzalde batetik, alako iru kolpeko oinarrezko eraso bat edo konbo bat deko. Eta gero hortaz aparte, jik, ba, abilezi berezi desberdinek uko deuz. Parrizek, desbideratxiek eta kontraerasoak dire garantzizionak. Ze hor, batezpe pizi aldetik, ba, mekanika berezi bat esartu dabe. Parri edo desbideratze hori, etxaizen kolpiek elitzu eskero, baina ez une egokizen. Ez dugu benetako minik jasoko, baina barne zaurize jasoko duguz. Barra, ez, bizitza barra berdidana, ba, gorriz jartzen joango da. Modu honetara ezin gara hil, nahiz eta parri perfektuek esen ezingo gara hil, baina, ba, bizitza barra hori azken nien, ba, usten joango da, ezta, besterik parik. Alanda be, parri perfektuekaz, ez, une egokizen entzen dugu zen desbideratxe honekaz, barne zauri horrek berreskuratzeko edo osatzeko, sendatzeko aukeri dekogu. Orduen, ba, zelan ez, joku honetan pastatana moduen, borrokak dantza baten bilakatzen dira, depurak zibiliko gara, ez, parrizek erabiltzen horretan ardazten, horretan oinarritzen, ba, aldi berien eraso itxeko momentu izango da bai, ezkizin birko duguz, etxaizen, ba, mugimenduek, zera soitzen dabe esan, bazkenien, ba, duelu perfektoak eitzeko, egin batien, nahiko erresa da hiltzie, ba, deko guz, sendatzeko beste bide batzuk bai, baina horregaz, nahiko adi ibili birko gara. Baina horretaz aparte, beste, bigarren mekanika garrantzitsu bat dau dueluetan, talisman erabileriena. Talismanak etxaizetan itxasteko aukeri dugu, botoi batera bilitze, horredi jarriko dutxagu talismana, eta lehertu ingo dugu, ikaragarrezko minien je, baina ube ondo kontroletan ikesi berko dugu. Segaitzik, talismanak aktibetarakoan geldiegon berko gara segundo pare batez, gero hori zuaitzen abilizi segaz obetxe joango gara, gauza barriz eta esplokiko dugu, baina zikera baten oran izango da. Orduen, ba, kasu horretan behik ezin berko dugu, ez? Etxaizek erasotxeko zen momentu dan aproposena, nuiz algaren gelditzu estanda itxeko, eta horregaz beho jokatzen ikesi berko dugu. Orduen, badin joten, azkenien gatazka honek dantza batzu dire, eta dantza bakoetxe ikesitxe, ba, holan garaie urteko gara. Egizera lehenengo borrokak, nahiko gogorak iruditzu batezela orokorrien, borrokak zein plataforma talak ba, zerbaitzen utxuni edekiela iluditzu edate, pizkat astunek eta dana. Baina egizeta, ba, jokue mekanika eta mugimendu barrez egeitzen duala pizkanaka, igual adibidez, arrizizoak eraso gorri batzuk egeitzen dabez, eta horrek aire bidezko parriz egaz bakarrik eltsua duguz, pizkanaka ba, fresko mantetzen dabil, eta beste gauza desberdinek egiten doaz, eta orduen, ba, ordazten daia jokue benetan zabaltzen, bere gaitasun eta bere zaugarri tanak erakusten, eta hor benetan gati batu duzte. Horretaz gain, epatu behar da, zelan historizo eta girotxe oso berezizeteko zen. Egize da, metroben aldetik oso lineala, igual, ez teko zorren beste berezitzasun, kokaleko bakoetxeak bere mundu itxin moduen funtzionetan dabela pentsaleike, ba, joango gara solz buruzagi baten bile, bere ez, area edo gune horretan sartuko gara, eta gehizenetan ez dugu bien bierko beste zebez, ez dugu kanpoko gunerik esplore bierko beste abilesi barrizen bile, ba, sol hori gainditzeko, bertan dagoenagaz, ja, bide hori lortzeko moduen egongo gara. Ez genien, metroi banean grazizio hori da, ezta? Mundu zabal eta labirintikoak ikutzen da bezala, nun, igual, gune batera heltzeko hainbat sarrera eta irtera dauzen, sarritzen atzera daurre abilko gara, backtracking hori eitzen, objektuek eta abilesizek lortzen, ba, danazplore alizeteko. Nain soz hori baino simpli hau eda, alde batetik eskartzen dela, simpletasun hori, da puru eta aldentzi beste joku egaitzik, baina peni egon ondozte, ez? Nahiko simple geratzen da, eta batzuten, ba, gune hori esploretako beste bide batzun gogozke elitzi zara, ez? Baina, esaten ibilena zen moduen, ba, girotxiek berak da benetan arrapedo estenak, oso kidoi sakona deko, niukun lun irize esploretan gabizela, ba, guze pilo atopeko duguz, bai, pertsona izek azizkitaldi luziek, igual zaleik, linealtasun hori aprobetxe da bela kidoizen sakontzeko, ez? Ba, historizoa bera erakusteko, dokumentuek fitxategizek aurkezteko nun historizoa bera aurkezten doan, bai, mundu honetakoa, bai, topeko guzen beste sekretu batzuna. Baina batez be, violentzia aldetik zelan, bueno, arritxu duzten beha ipatzeko da. Egize da, itxura batez, nahiko joku zuzesango gala ize, baina koloretsue politzia dela protagonistako lako katu antropomorfikoa dire, nahiko politxe korokorrie, baina gero konturetxe zara, asita pratiko kisegizen, joku oso violento dela. Etxai pilo bat hiltzerakoan momentu godoltsu ikusko duguz, beste bilurrezko momenturen bat edo beste be, biziko dugu nahiko potentia, eta orduen horregaz kontu zibili bergara bat ez be, ba, adintxikiko jenti erakarrena dugu momentuen. Baina aldi berien uste dut historizoa bera ba, gora ipatzeko de bintartzeko be balizu da bela violentzi horrek, ezta? Testu inguru bizitabena solarian honek, katu honek oso gogorra da, atzetik datorren historizoa da benetan laza da, eta orduen violentzi honek be horreri balizioa moteko balizio da bela iruditzen jate orokorrien. Igual ez da izen, espero ezin duten joku orokorrien, Nine Souls, baina lan dabe benetan gupendatzen dute, guz asko oso ondo etxen deuz, borrokak oso azkarra dira oso dinamikoak asko hobetzen doaz, batez be, etxain nagusi, amaierako etxain nagusi zen kontrako borroki azken urtitan jolastu duten onenetarikoa iruditzi izen jate. Baina geste geuza edo akatzasko be dekozela pentseta hot. Alan dabe, bainote, benetan gomendatzen duten joku beda, metroibania saldien txat edo aksiniozko jokuen saldien txat oso aproposa izango dela iruditzeate. Eta mundu horretan sakontzen jarraitzeko goak azitxe dozte. Nain solzean unibertsoa ikaragarze dela moten deu. Ibildire beste geuzatxu batzuk ataten komikse dauz, olako nabigatzai bidezko misterio historio bat be ibildire zabaltzen egunotan garatzaiek. Orduen emoten dugu horregaz jarraitzeko asmoa dekela, da bentset mundu hau edatzen jarraitzeko gogorrek badekizela. Osak, espero dut etorkizunien nain solkizau ikustie, beste modu batera badan be. Eta hori, alako retro Metroidvania parritzaien saliek asko eskertuko da ben joku izango dala logorrien,
2: eh? Landar, komentatu ezu parri eitea mekanika principaletako bat dala, izan daiteke Sekiro eta, bueno, Sekiro ez naiz ibili, baina entzun duan ez parre egitea eta ondo jakiten egitea bai ala bai behar dela jolasa pasatu alizateko?
0: Bai, nik uste baietz, Sekiro aipatu batez, inspirazio iturri moduen, eta nik uste dut argi eta garbi hortik joda bela batez be borrokan erritmoari dagokizunez, eta bai, ikesin behar bai ala bai erabiltzen, batez be azkenengo borroka saienetan, baina aldiberien da exigentie eta horren besterako. Esan duten moduen, barne zaurizen mekanika horregaz, gelditzen basa bizen, erasoak gelditzen basa bizen, naiz eta zizen momentua proposenien, biziri jarraitzuko dozun, eta gero bizitzi berreskuratzeko aukeri emoten dutxuen, nik uste dut hori nahiko ondo horrekatzen da bela, eta naiz eta zizen munduko aditurik handizena, ez zizen trebiena, garaitzeko ez, borroka gainditzeko aukera hori eukitzen jarraitzen duzu. Ez da gitz beste galderen badeko zuen edo ez, baina hori, ustot, demoa esabatu biela, alan dabe joku oso merke topeleke, bai Humble Bundle, bai beste saltoki batzu den, orduen, bueno, aprotal dentzeko horren beste Metroidvania zabaletatik, ba, Season of Kidogu, Persia Lost Crown, Blasphemous Bisek, bueno, lako jokuneko potentik ikuduguz, hau beste modu batera bideratute da bela iruditzeate, orduen, horretan jarraitzeko asmoa daiko zen, baina buelta bat emon da, benetan, emon aukeratxu betz, zailan butuko.
1: Ba, kontutan eukitzeko, eskerrik asko, joe, txukuna analizia, eta jokua be, beste git, txukuna ni badakizu, Metroidvaniekin nire movida duzkat, eta igual egunen batian jolastuko dut.
2: Landar, demoa paietz baino jolasare euskarazko jokatu betek jolas osoa diot.
0: Ez, demoa bakarrik euskaratu zan, da demoa galdu daia, osea, que vale. Momentuz, behintzet, ez teko euskaraz jolasteko biderik.
2: Ba, oso ondo?
0: Ba, nik uste dutu, baietz, ez da, ja, arazo teknikoa noztien agurre moteko ordu editziala, bueno, irratza joan indotan alizitxue, berez, asmoa badekot bai artikuloa, ez, webunien artikulutxue argitaratzeko, bertan irakurtzeko aukeriko duzu, baina, bueno, bolteko gara guzagizagoa zatorren aztien, eta ia dana ondo doan bitxartien. Osa, eskerrik asko, eta hori zen, urrengo adera arte.
1: Hori da. Eta bitxartean badakizue oso Games Done Quick batzuk ikusteko aukera izango duzue, eta atorren aztera arte.
2: Hori da.
1: Benga zuek.
2: Hale, agur.

kaixo, Jon Erion naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan azkenaldian atera diren abesti berriekin nator berriz. Uda bertan daukagu eta ziur hauetako batzuk udako abestia izateko aukera dutela. Miruarekin hasiko gara, Miruenea izeneko albuma kaleratu du taldeak, eta asko gustatzen zait taldeak hartu duen norabidea, energia pur bat basatia gure herriko sustraiak eta erritmo bizi-biziak uztartzen dituena. Morrosko izeneko abestiarekin hasiko gara.

Sara Zurtaren ahots gozoa doinu berrietan entzuteko aukera izango dugu Hiri Ilunen Umeak izeneko album berrian. Bi musu entzungo dugu orain hemen albumeko singeletako bat, Maitasuna eta Intimismoa ederki uztartzen dituen kanta.

artista gazte entzungo ditugu jarraian, ahotsuko zo eta urbilak biak, Lina de Sol, pa no pensarte, abestiarekin, eta Silvana Estrada, como un pájaro, izeneko abestiarekin.

Maren topera dabil, azken aldian, oraingoan nunca me parece suficiente izeneko abestia orkestu digu. Beti bezala bere pop hostalari kutsuarekin hausnarketarako eta dantzatzeko konbidapena egiten digu Marenek.

Karma taldeak ere album berria aurkeztu digu, Dirudienez du izena euren lan berriak, eta bertako bi abesti aukeratu ditut. Peio Artaberekin batera egindako elkarlana Asetzen ez dena izeneko kanta, eta Plastikozko oasian.

poliki poliki ura bere bidean kontzerturako grabatutako bertsioak kaleratzen ari dira eta nik asko gozatzen dut entzutea eta ikustea nola abesti berak izaera oso desberdina har dezakeen. Gaur Neumaken ilargi berriak eta Gatiburen Gabak zeruari begire entzungo ditugu.

Sas eta Lily Fitz kantautoren abesti berriak entzongo ditugu orain. Sas kantautore frantsesak Moncor tu espo izeneko abestia aurkeztu digu eta Lily Fitzek Good Riddance izeneko abestia.

Eta gaurko saioa amaitzeko txika sobresaltoren berriena fuera de la fiesta. Beti lekuz kanpo egotaren sentsazioaz hitz egiten duen abestia. Honekin, agurtuko zaituzten nik gaur.

0: Trenet.
1: Eta da konturatzen, ieia, noiz datoren aldaketa, bateria yeah. batetik, has, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguarditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Geixo, Fermin.
4: Taupa, geixo.
3: Aritz Artola, Gabon.
5: Geixo, Gabon.
3: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai,
6: bai, bai. Eguerdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
3: Eta gauero, amarretatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz irratzen.

0: eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Naiz Formula.
2: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, izberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.